0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

aklın başına külfet savda aklın.

0: qarasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xijolatda yurasiz. Baxtimizga xotin-qizlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Endi bularni ham bittagina kamchiligi deb bo'lmaydi, ozgina talant desa bo'ladi. Xudo bergan talant ozgina ko'proq gapirishadi. Ko'proq gapirishadi. Agar biz o'shancha gapirsak, biz samolyotda yurgan bo'lardik hozir. Shaxsiy samolyotimiz bo'lardi. Ozgina ko'proq. Men uzoqqa bormayman. O'zimni oilamdan gapiradigan bo'lsam, kelinlaringiz bir telefon trubkani qo'llariga olsalar, kecha mana soatga qarab turib 50 minutda qo'ymayaptilar. Bir soat bo'lgandan keyin qo'llaridan olib qart etib qo'yib, telefonda ham shuncha gaplashasizmi xonim? Kim bilan buncha gaplashdingiz desam, dadajon esa xudo haqqi tanimayman, adashib tushib qopti deydi. Qo'shnining xotiri bundan ham battar telefonga yopishadi. Eri komandirovkaga ketgan. Eridan telegramma kepti, pochtalyon bilan uyini chiqib, zvonogini bosdik. O'shanda ham gaplashib, telefon trubkasini yelkasiga qisirgan, telefonlar apparatini ushlab olgan chiqib kelyapti. Eshikka mana shunday chiqib keldi. Shunday chiqib keldi-da, chiqib kelib turib, xizmatdagi pochtachi aytdiki, "Baliga qo'l qo'y, mana telegrammani oling" dedi. O'shanda ham telegrammani o'zi olmadi, qo'l qo'ydi, menga aytdiki, "Olib o'qing" dedi. O'qib ko'rsam, eri komandirovkadan bunga telegramma jo'natibdi. Xotin 5 minut turibkanni joyiga qo'yib tur, senga bir zarur gapim bor deb yozilgan. Ikki qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman deb ketadi. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun poyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, qo'shnijon deydi. Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi ekan? Nima deysiz, dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti dedi. Yugurib borib eriga maqtanyapti. Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi. Dedi, erini kayfiyati joyida emas ekanmi, chap qovog'ni olib urdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan qolmas naqil. Shu yuradi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Bilasizmi? Oyimlarcha o'zi har doim etardilar. Puli bor odamni elakishtirgin deb.
3: Asan buni teskarisini qilgansan. Puli yo'q odamni elakishtirgansan.
1: To'g'ri, lekin zato sizni o'zimga mahliyo qilganman.
3: Nima? Sen meni o'zingga mahliyo qilganmisan?
1: Ha?
3: Balkim naburudur, men seni o'zimga mahliyo qilganman.
1: Endi birinchi marta eshitishim erkak kishi mahliyo qilishini.
3: Mayli, ish qilib mahliyo bo'lgansan de.
1: Menga sizni nimangiz yoqadi, bilasizmi?
3: Yo'q, bilmayman nimam.
1: Sizni je unaqa ko'p narsa emas. Sizni faqat gaplaringiz, erkalanishlaringiz, qarashlaringiz yoqadi.
3: Nima, men senga sigirga qaragandek qarayman.
1: Yo'q, menga sigirga qaragandek qaramaysiz. Sigir qarash qilasiz.
3: Bilmadim-u, lekin seni qarashing buqa qarash.
1: Hozir bo'ling, bo'lmasam suzib olmay.
3: Nima? Hali suzasanmi?
1: Albatta.

0: satrda.
1: Mening menligimdan sizga foyda yo'q. Ba'zida mening o'zim ham men ekanimdan zerikib qolaman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Hech qanday muammolar qo'rqinchli emas. Agar sizni uyda mehribon insonlar kutayotgan bo'lsa. Qishloq ahlining umumiy quduqlari bor edi. Undan hamma chelak bilan suv chiqarib, ehtiyoji uchun ishlatar edi. Vaqt o'tib quduqqa chelak tashlasalar, arqonning o'zi qaytib, chelak chiqmaydigan bo'lib qoldi. Buning sababini bilmagan aholi quduqni jinlar makon tutib olgan degan gumonga borishdi. O'zaro maslahatlashib, kimnidir unda nimalar bo'layotganini bilib chiqishi uchun tushurmoqchi bo'lishdi. Lekin hamma o'z jonidan qo'rqar, chelakdan qaytib chiqmaslikdan hadiksirar edi. Shunday bo'lsa ham, oralarda bir yigit chiqdi, lekin u shart qo'ydi. Quduqqa tushishi uchun arqonni boshqalar bilan birga uning akasi ham ushlab turishini istashini aytdi. Hamma hayron bo'libdi. Shuncha kishi turganda, u akasini keltirishini haqiqatdan ham taajjubli holat edi. Odamlar uni akasini topib kelishdi, so'ng yigit quduqqa tushdi. Ichida bir maymun borligini ko'rdi. Chelaklarni o'sha jonivor arqondan yechib olar ekan. Maymunni boshiga o'tkazib, pastdan turib arqonni tortishlarini buyurdi. Quduqning og'ziga yaqinlashganda, hammani ko'zi maymunga tushibdi. Nim qorong'uda maymun ularga allanechuk maxluq bo'lib ko'rinibdi. Qo'rquvdan arqonni tashlab qochib qolishibdi. Faqat uning akasigina inisini hayotidan xavotir olganidan jon jahdi bilan chiqarib olishga urinibdi. U chiqib olgandan keyin qishloq ahli akasini chaqirtirishning sababini anglashibdi. Aka ukachilik irsilariga zarar beradigan narsalarni doimo bartaraf eting. Chunki hech kim sizni aka ukangizdek quvvatlamaydi. Opa singildek hech kim sizga mehribon, yo'qlamasangiz ham sizni izlab, sizdan xavotir olmaydi. Buyurganingizni uningdek kimsa bajarmaydi. Uni siz ham avaylang, mehringizni ayamang. Ota-onadan so'ng ulardan yaxshisini topa olmaysiz. Yor birodarlaringizning ko'pligi sizni aldab qo'yishi mumkin. Boshingizga musibat tussa, yoningizda ulardan boshqasini topa olmaysiz. Shunday ekan, oqibatli bo'ling azizlar.

0: qizgina. Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Pozitivlang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Eshik taqilladi. Bolakay ochdi. Ostonada o'qituvchi turardi. Oying qani?
2: Yo'q, dadangchi. U ham bekinib oldi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Ha, ilohamin, o'g'lim Erkinjon.
2: Labbay dada.
1: Armiyalaringni ilohim oybori omon qaytib, yaxshigina tugatib qaytib kelgin bolajonim.
2: Xo'p bo'ladi dadajon.
1: Mayli, bizni o'ylab siqilib yotmagin. İlahi amin. Yollaring yorug' bo'lsin, dushmanlaring bog'liq bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi boribdi bola.
2: Dada.
1: Ha o'g'lim.
2: Enangni ehtiyot qiling.
1: Enangni o'ylab siqilib yotma. Enangni ehtiyot qilaman bolam. Bizni o'ylama. Mayli, yaxshi boribdi o'g'lim. O'g'lim. Uzoq safarga ketyapsan, yoningda 5-4 so'm puling bormi?
2: Dada, ha, ozgina yiqqanim bor.
1: Qani, qani o'g'lim, qani?
2: Mana dada.
1: Ey yashang. Qani, men bir ko'rib qo'y. 1, 2, 3, 4 Ay yaşa oğlum. Şimdi siz oğlum yakışı varıp gelin. Hizmet seferlerini yakışı tükatın, hop. Biz bunu kekinizce onayız bilen rüzgarımızı işlettiremiz.
2: Dede.
1: Yakışı varın oğlum. Ay Erkinjon oğlum. Ay Erkinjon balam. Tokta. Tokta balacanım.
3: Ha dede anneme gap.
1: Ay uzak hizmetke gidiyorsan. Kamandirlaringni aytganini qilib, yomon qizlardan, yomon ayollardan ehtiyot bo'lib yurding, men bolajonim.
3: Ay, eshitilmadi, poyezd ketyapti dada, tezroq bo'ling, a?
1: Uzoq safarga ketyapsan, yomon ayollardan, qizlardan ehtiyot bo'lib yurding, men bolam.
3: Eshitilmadi nima?
1: Yeb bilganingni qil-ya.
3: Ab bo'ldi, bo'ldi dada, tushundim.
4: Oddiy askar jilli, ya? Ha, nima bu xayol surayib o'tiribsiz?
5: Tavba qildim, xayolni tushirib yubordingiz ey.
4: Ha, tinchlikmi? Nima haqida xayol surayotdingiz?
5: Juda bir ajoyib xayol surayotdim.
4: Nima haqida?
5: Xayolimda bahor.
4: Aha.
5: Jida gullagan.
4: Jidalar gullagan.
5: Asalarlar uchib yuribdi.
4: Aha.
5: Men katta yo'lda.
4: Xosh.
5: Oppoq Mers mashinada.
4: Aha.
5: Kelyapman.
4: Aha.
5: Musiqalarni baland qilib.
4: Aha.
5: Qo'shiqni baland qilib.
4: Voh.
5: Eshitib kelyapman.
4: Aha.
5: Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'lni chetida oppoq kiyingan, sochlar yelkaga tushgan, yuzlar misoli quyosh, qoshlar qop qora.
4: Aha.
5: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
4: Qiz bola.
5: Ha.
4: Dahshat.
5: Keyin kelishga.
4: Keyin.
5: Men boryapman.
4: Xo'sh.
5: U kelyapti.
4: Aha.
5: Men boryapman.
4: Aha.
5: U kelyapti.
4: Xo'sh.
5: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
4: Aha.
5: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
4: Aha.
5: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
4: aha,
5: shunaqangi oshirib,
4: aha,
5: qizni oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
4: Xayol sirmay har balo bo'lgur.
6: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Salom o'rtoq, qalaysan? Tuzumsan? Yur, bir ko'chalarni aylanib kelilu. Hava o'zi ham rassa zo'r bo'yaptida.
2: Qo'ysang-chi, hozir ko'nglimga aylanish sig'armidi, Nazo?
3: Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi?
2: Ukam kuchugi yo'qolib qoldi.
3: Voy vo, shunga shunchamidi? Bor yo'g'i bitta it ekan-ku.
2: Baribir endi, u faqatga ketdi-kina. Sal bundoq kuchu bo'lib, aqlini ishlatib, jimgina uyda o'tirsa bo'lmasmidi ham? Daydi yurmasdan.
3: Menga qara, bundanchi bir oy oldin ukam yo'qolgandi. O'shanda ham unchalik qayg'urmagan dini, kuchugini yo'qolganiga shunchami?
2: Nimaga hayron bo'lasan?
3: To'g'ri-da, hayron bo'ladigan joyim u bor yo'g'i it, ukam bo'lsa jigaring-ku.
2: Nimaga g'alchasan, Nazo? Chunki ukamni musobaqalarda qatnashib yutayotgan tilla medallari yo'q-da, o'shaning uchun ham unchalik qayg'urmaganman.
3: Kuchugin yo'qolgan bo'lsa, o'sha medallari uyiladadir?
2: Yo'q-da, hamma gapam shundadi. O'sha katta tros medal kuchugini bo'ynida edi. Agar uyda bo'lganda shuncha avora bo'lib yurarmidi bitta kuchugiga?
3: Bo'pti, qo'y siqilma. Yur, yaxshicha bitta chashkadan kofe ichamiz.
2: Men kofe ichsam keyin umuman uxlolmayman.
3: Men bo'lsam teskarisiga, uxlaganimda umuman kofe icha olmayman.
1: 2 dugona.

0: satrda.
1: Xato qilishga shoshiling. Shundagina tajribangiz oshib boradi.
2: Alo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.

0: ich.
1: Yo'lovchi avtomobil haydayotgan odamdan so'rabdi. Nega hadib kasalxonaning tevaragidan aylanyapsiz? Bilasizmi, men bugun birinchi marta mashina haydashim.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shoir onlar haqida. Ha, orzular haqida.
3: Endi shoir qalamkash yozuvchi sifatida orzuim yoshimni oshab, yoshimni oshab bir kun ketadigan bo'lsam, buyuk yozuvchi Shakespeare'ning yoniga qo'yishsa, shu Shakespeare'ning yoni deyotsam deyman. Buyuklar o'zimiz bir qator bo'lsak deyman. Sizlar aralashmasalaring deyman.
2: Meni orzuim Pavlinani yonida yotsam.
3: Pavlina Pavlana?
2: He?
3: Qalas ishladim, u tirik-ku.
2: Men ham shu tirik bo'lganini shuni aytayapman. O'lganiga nima farq bor qayda yotishdi? Shularga bag'ishlab Sherozodaga odatingiz bor edi-ya?
3: Pavlinaga bag'ishlab bitta muhabbat haqida she'r yozdim, rasvo qildingiz. Muhabbatimizga qurt tushdi mana.
2: Havoqiy men eshitmayman mana.
3: Pavlina, Pavla, ejjuvar maksavla. Seni deb ishdan qolar butun boshli ovula. Qaddi-qomating kelishgan, oh voy dot deguday. Hatto chollar termular televizorni yeguday. Faqat Karlos Daniel sal insof bor yurakda. Toshni shuni otasi o'zbek bo'lsa kerak. Senga uylanay desam, xotinim bor ko'nmaydi. Ortozjonga olib beray desam, bu savolich arzimaydi.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi, lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Newton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Ha, kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i. Shu nuqtai nazardan bir yigitni olamdan o'tibdi-da-yu 9ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Buni eshitib bir muttahamdi yarim kechasi uyqusi qochibdi-da. Xullas kelib haligini kovlayapti. Tishini qoqaman deb turgan ekan qabristonda qorovul kelib qapti. Men tashlab ketay desa 9ta tish 1 gramdan 9 gram. Xullas yelkalab olib chiqib ketibdi. Bir chetga olib borib tishni qoqayapti, yana qabristonga olib kelishga yuragi dosh bermay, olib borib yo'lni chetida ushlab turaveribdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, yo'liga aytar yuborib qochib yuribdi. Yigit ham xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan olib borib suvga tashlabdi. 3-4 yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonyerlikka yarim kechasi hali to'rgalashib ketdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan oborib shaharga bir domni tagiga o'tkizdirib ketibdi. Ertalab 4-ta kampir sutga chiqqan ekan ko'rib qapti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsionniga kirgizib ketib, 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshanasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Jazz Radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, anu do'stingiz Nodir shohaga bor-ku.
4: Xo'sh, nima, yana pul so'rab ketdimi?
2: Yo'q, pul so'ragan emas, uylanayotgan ekanlar.
4: Nima?
2: Ha,
4: qaragim, Ozoda o'sha 2-chi marta uylanyapti-ya.
2: Vostaka, shu bir narsaga umuman tushunmayman-da, nimaga davlat 2-ta xotini borlarga jazo qo'llamaydi?
4: Sababi, ularning 2-ta xotini bo'lsa ham, 2-ta qaynanasi ham bor-ku.
2: Nima bo'pti 2-ta qaynanasi bo'lsa?
4: 2-ta qaynanasi bor odamga ortiqcha jazo nima keragi bor?
2: To'g'ri aytasiz, Vostaka. Mana qarang, meni bitta qaynanam shunchalik bo'lsa, ikkinchisini gapirmasa ham bo'lar ekan-da.
4: Nima?

0: Бізда йоз мавсума.
1: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.

Bir yildan beri savdogarlik qilayotgan Azimboy shaharlik do'sti kelganini eshitdi-yu, uni uyiga mehmonga chaqirdi. Necha yillik qadrdoni, bolalik do'sti edi. Xotiniga dasturxonni noz-ne'matga to'ldirishini tayinlab, o'zi oshnasini qo'yarda qo'ymay uyiga yetaklab keldi. Do'sti Azimboyning shinavandaligiga qoyil qoldi. Savdoga o'tgani, qo'li pul ko'rib, qaddini tiklaganiga xursand bo'ldi. O'zgarib ketibdi-da Azimboy. Kelinning pazandaligi-yu, xushmuomalasidan ham dili yayradi. Izzat ikromidan bosh ko'kka yetdi. Bir mahal Azimboy oshxonaga chiqdi. Xotiniga idishda 2 kosa qovurdoq go'sht solib kirishni buyurgan edi. Ayolining qovog'i uyilib ketdi. "Namuncha o'zingizdan ketib qoldingiz?" dedi xotinim. "Birinchi marta ko'ryapsizmi shu oshnangizni? Oqibatini ko'rib turibmiz. 5 yil deganda bir yo'qlab kelibdi." Shunda Azimboy shunday dedi. "Jim bo'lay. Esdan chiqmaydigan qilib bir mehmon qilaylik. Keyin shaharga borganimizda mehmonxona qidirib yurmaymiz. Mehmonxonada bir tuntunash necha pulga tushishini bilasan-ku. Endi to'g'ri oshnamning uyiga boray veramizda xotin, pulimiz yonimizga qoladi." Bu holatni payqagan do'sti undan rosa ranjibdi. "Meni hurmatimni qilibdi deb o'ylasam, u o'z manfaatini ko'zlayotgan ekan" deb darhol o'rnidan turib, do'stining uyini tark etmoqchi bo'libdi. Azimboy qilgan aybini tan olib, undan uzr so'rabdi. Do'stining ko'ngli yumshab, "Uyim eshigi sen uchun hamisha ochiq, do'stim" debdi. Xulosa shuki, hech qachon yaqinlaringiz bilan o'z manfaatingizni o'ylab rishta bog'lamang.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni, tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

0: podcast radyosunda.
1: İki Dugonlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dugonlar.
2: Ha, ne zo? Atladan ki hossan?
3: Anu malikani uyga borib kelyapman. 2 oy oldin mana qarz olgandi. O'shani so'ragani ertalab uyga borsam, uyda hech kim yo'q ekan.
2: Uni uyga ertalab borgan bo'lsang, hozir qatdan kelyapsan?
3: Uf, hozir ham shanikidan kelyapman.
2: Ertalab borib endi yetib keldingmi?
3: Yo'q, ertalab borganimda soat 3 da kelaman. Pulni tayyor qilib qo'ygan deb xat yozib keluvdim. O'shanga hozir borsam hali ham uyda yo'q ekan.
2: Xatchi, xat bor ekanmi, Nazo?
3: Xat ham yo'q ekan.
2: Ha, tushunarli. Demak, o'sha malika seni xatingni tochini o'qigan.
3: Ha, o'qigan bo'lsa nega uyda o'tirmaydi?
2: Agarda sen o'sha xatingga mendan qarz olganding debmas, balki men sendan olgan qarzimni olib keberaman deb yozganingda u uyi qolib sendan oldin uyingga kelib kutib o'tirgan bo'lardi seni.
3: Voy, rostdami? Ha, unaqada ketdim, shunaqa deb yozib kela qoling.
2: Hey, to'xtagin, Nazonam, tushoshasan. Ochirt bilan ish qilish qachon o'rganasan, o'rto?
3: Tushunmadim.
2: Men ham shunaqa xat qoldirib kelgan ketvonman deb borsan, hozir uyingga borgan, mendan keyin borasan?
3: A?
1: İki Dugonlar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

Mubinam, seni qancha chiroyli gapirsam shuncha kam. Chunki bu dunyoda seni ta'riflashga mos keluvchi bironta ham so'z topolmadim. Eng muhimi shu kungacha men bilan bo'lganingdan minnatdorman va bundan keyin ham umrbod yonimda bo'lasan degan umiddaman.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bo'lmaydi-da uka, san'atda ham oldi qochdi bo'lmaydi-da jon uka.
3: Bitta latifa ayting, agar o'xshamasa pating uraverasak. O'xshamasa
2: qani ayting.
3: Ayting,
2: ayting qani.
3: Bitta latifa aytib beraman.
2: Xo'p, qani.
3: Bir otaxon baliq tutmoqchi bo'lib, shundoq Toshkentning chekkasidagi rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shundoq tashabdi. Baliq o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvning ichidan tilla baliq chiqib kelib, otaxonga qarab, "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. Iltimos, meni o'ldirmang. Xohlasangiz tiko, xohlasangiz niks yoqib beraman, o'ldirmang. Meni o'ldirmang." Desa otaxonam, hamma so'ragan bo'lmasa, hamma undan baliqdan so'raydi, lekin otaxon haligi baliqni hunja ushladi. Shunday qilib, baliqdan chiqardi-da, suvdan chiqardi-da, xaltani ochib turib, shunday xaltaga solibdi-da, xaltani og'zini yopib, shunday ko'taribdi-da, yangi yo'lga qarab yurishni boshlabdi. Yo'lda ketayotganda ham haligi baliq tirik qolish umidida otaxonni qitiqlab, "Ota, o'ldirma meni, ota, ota, tilaginni, ota." Desa otaxon to'g'ri uyga kelibdi. Uyga kelib, oshxonaga boribdi. Oshxonaga borib, oshxonaning eshigini ochibdi. Keyin ichkariga kirib, "O'ldirma meni, o'ldirma" desa otaxon pichoqni kattasini shundoq oldida, qirchida baliqni kallasini olib, so'yib, tozalab, skvorodkaga solib, qovurib, yeyvoribdi. Latifa tugadi.
4: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi, kulgili joyi qatta ekanda. Kulgili joyi shettaki,
3: haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
0: Hangoma ustalari.
2: Qomda kelaga qol. Sat qasaytir bura, qasaytir bura. Dib binoy kuyov bo'pti. Qarang, kuyov bo'lgandan keyin istara kiradi-da odamga.
3: Bola bo'lib unaqa yayramaganman aka.
2: Rahmat.
3: Rahmat aka.
2: Hali ko'p yayraysiz uka.
3: Aka. Mana shu
2: kechalari uyg'onib qolib duo qilasan hali uka.
3: Aka. Niyat qildim. Kunduzlari ham duo qilaman aka siz.
2: Maladis. Baraka top. Siz kulmang. Mana shunaqa xotinni yaxshi ko'rib yopishadigan erkak kamayib ketdi. Ekologiya chataq. Yo'q, bor ekan bittasi yopishar ekan. Bittasi yopishar ekan kiyotura. Ha, xotiniga yopishaverganidan xotini shikoyat qilib mahallaga chiqibdi. Yopishaveradi, yopishaveradi. Ovqat qilolmayman, bola emizolmayman, kir yuvolmayman, pul yuvib bo'lmaydi, yopishaveradi. Oqsoqollar, ha, badbaxt, yon nomard. O'zi mard ishi bo'lmasa u. Bizga shu gaplarni eshitish osonmi? Yosh o'tgandan keyin, uka. Gapir! Nima deysan? Desa eri, "Sizlarni hurmatinglarni qilib turibman, bo'lmasa hozir ham yopishgim kelyapti" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Сада».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: E, Ozosh, eshitdingmi, qo'shnimiz uyini sotayotganmish.
3: Voy yo'g'e.
5: Ha, o'zi ham qizlarini uzatish oson bo'lmadi. Har birini uy-joylik qilguncha cho'ntaklari teshilib, hammadan qarz olib to'y qildi.
3: Rostaka, shuncha yildan beri turgan uyni sotish ja g'alati bo'lsa kerak-a.
5: Ha, shuning uchun men senga aytaman, Ozoda, hamma narsaga shukr qilgin deb.
3: Emalga qaray, Rostaka, ularning puli ko'p edi-yu.
5: Puli ko'p edi, lekin qizlari pulidan ham ko'p edi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kishi mashinasidan xabar olgani chiqqanida 3 yashar o'g'li qo'lidagi bolg'acha bilan mashinasining eshigini urayotganini ko'rdi. Mashinaning eshigi ta'mirtalab ahvolga kelganini ko'rib, g'azablangan ota darhol o'g'lining oldiga borib, o'sha bolg'acha bilan uning qo'liga ura boshlabdi. Jahlidan tushgach esa, bolasining yarador qo'lini ko'rib, darrov uni kasalxonaga olib bordi. Doktor bolaning og'ir zarb natijasida singan suyaklarini tuzatishga qanchalik harakat qilmasin, qo'lidan hech narsa kelmadi. Bolakayning maydalangan suyaklari tuzatishning chorasini hech qaysi shifokor topa olmadi. Bolaning barcha barmoqlarini kesib tashlashga majbur bo'lishdi. Bola jarrohlik muolajasidan keyin o'ziga kelib, ko'zlarini ochganida bog'langan qo'llarini ko'rdi. Va dadasiga shunday dedi: "Dadajon, mashinangizni pachoqlaganim uchun meni kechiring." Otasi afsus bilan o'g'liga achinib, uni uyiga olib qaytarkan ko'zlaridagi yoshlarini tiya olmasdi. Uyiga qaytgach, bolakay hovlida turgan mashinani ko'rib, sevinib ketdi. Mashinaning eshigi ta'mirlangan edi. Shunda bolakay shoshilib dadasiga qaradi va "Dadajon, barmoqlarim qachon yangidan o'sib chiqadi?" deb so'radi. Otasi esa hech narsa deyolmay, o'g'lini quchib yum-yum yig'lardi. "Bolangiz stolga sut to'kib yuborganda yoki kenja toyingiz yig'isini eshitganingizda bu voqeani xotirlang. Juda ham yaxshi ko'rgan kishingizga nisbatan sabringizni yo'qotganingizda o'zingizni qo'lga oling va fikr yuriting. Achchiqlanish va o'ylamasdan qilingan ishlar insonga umrbod azob beradi. Biror harakat qilishdan oldin to'xtang va o'ylang. Boshqalarni tushunishga harakat qiling va ularni qadrlang."

0: Jazz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Er xotiniga maqtandi.
3: Qara qanchalik ko'p baliq ovladim.
2: Boshimni qotirmang. Qo'shnimiz uyga kelishdan avval baliq sotadigan do'konga kirganingizni ko'ribdi.
3: Nimasini aytasan? Baliq ko'pligidan yarimini do'konga topshirishimga to'g'ri keldi.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yani mana tabrik so'zlarimiz ajoyib. To'ylarda tabrik so'zlar aytishadi-da. Ba'zi bir qizlarimiz qo'llariga bir dasta gul ushlab olib, tabrik so'zi boshlab qoladi. Baqa kirsam maylimi? Gullar tirsam maylimi? Kelib bilan kiyovni tabriklasam maylimi deydi qarang. O'zi bog'ga kirib olgan. Besoroqdan besoroq. Qorovuldan so'ramasdan. Gulni ham uzib olgan. Yana to'y kelib tabriklasam maylimi deb qo'yadi. Agar qo'yib bersangiz, to'yi o'rtasiga o'tirib olib, ovqat yesam maylimi? Chapay chalsam maylimi? O'ynab bersam maylimi? To'y tamom bo'lgandan keyin o'tiraveradi aka qarang. Ha, desa uyga ketsam maylimi deb qo'yadi. Ba'zi bir o'rtaqchilarimiz endiki navbat kuyovimiz jo'ralarga beramiz. Marhamat, siz jo'rasi ham chiqib boshlab qoladi.
3: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana og'aynimiz Baxtiyorjon bugun nikoh to'ylari ekan. Baxtli bo'lsin, qo'shaqarisin. Eng yomon ko'rgan o'g'lar menga o'xshasin deydi qarang. Nega endi unga o'xshash kerak endi?
2: Bunisi ham mayli, qizlarimiz boshlab qoladi. Kelin kiyov baxtli bo'lsin, ubali juvali bo'lsin, ish qilib qizlari o'xshasin Zeb Nisoga, o'g'illari o'xshasin Ibn Sinoga deydi qarang. Bittasi Zeb Nisoga o'xshasa, bittasi Maksim Gorkiyga o'xshasa, bittasi Google'ga o'xshasa, qaysi biri dadasiga o'xshash kerak endi? Ya bunisi ham mayli, qizlarimiz chiqib, 2 yosh baxtli bo'lsin, shu zigonamiz ish qilib, hech qachon kelin kiyovning yuzlaridan tabassum arimasin deydi qarang. Ana shu o'tiradi aka. Kelin ham gapirmaydi, kuyov ham gapirmaydi bir qarang. Ana shu o'tirish bo'lib qoladi. Bunisi ham mayli, ba'zi birlar aytadiki, shu xonadondan umuman kulgi arimasin deydi qarang. Boshlanadi kulgi, u yerda qaynatasi kulib yuribdi. Bu yerda qaynonasi kulib yuribdi. Ichkarida kelin kuyov kulyapti. Boshqa narsadan darak yo'q. Bunisi ham mayli, chaqaloq bir 15 yildan keyinmi, 20 yildan keyin tug'iladi.
4: Ashraq qoladi ya.
2: Endi qarangki, mana ba'zi birlar aytadiki, shu 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'shaqarasin, uvali juvali bo'lsin, kelinimizga qo'chqordek o'g'il bersin deydi qarang. 70 kilolik qo'chqor. Kelin bechara 35 kilo. Ha, mayli, xudo bersin. Endi kenayimiz roddomga tushib qoldilar qarang. 70 kilolik tug'ildi. Kuyov xunob kuyov. Banisini olib chiqish kerak-da endi. 4 ta og'aynisini boshlab boradi. Chaqaloqni ko'tarishyapti. Ko'tar! Ey, botir dumbasidan ko'tar buni dumbasidan. Boshini ko'tarmaysan buni boshini dumbasidan amallab pastga olib tushishadi. Endi u chaqaloqni yo mashinani bag'aziga bosish kerak yoki gruzovoyda olib ketish kerak. U chaqaloqni ham uyga olib kelishdi endi. Kechasi chaqaloq yig'ladi, teyxo'l bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Eri besha ko'taryapti. Voy! Xotin ko'tarish yuborsang ich buni. Kattasimi, kichkinasimi qarashi. Qo'shlarni chaqir, qo'shlarim. Voy, qo'shni chiqqaningcha qo'shlar ham uyqusilab chiqadi. Hali o'g'il tinchlikmisa, chaqaloq teyxo'l bo'lib qopti deb qo'yadi qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl adı.
1: İki dükkanlar.
3: Nazo, bilasanmi, meni chi yomon sochim to'kilyapti. Nima qilsamikini? Agar shu ketishda bo'lsa, kal bo'lishim aniq o'rto.
4: Ja, unchalik emasdir. Lekin chi bilasanmi, menda chi bitta zo'r dori bor. U soch to'kilishiga, yana chi soch qalin o'sishigacha ta'sir qiladi. O'zi ham rassa zo'r dori-da.
3: Yo'g'i, a unda u dori nimaga seni sini ishlatmaydi? Kecha ko'rgandim, o'zi kal bo'lib qopti-ku o'rto sini.
4: Bilasanmi? Chunki u dorini chi men sotaman-da.
3: Xo'p, tushundim. Sen sotsin, siningga ham ber. Sen bo'ladi yunazo?
4: Jinni bo'lganmisan? Bu dorini ishlatishdan oldin soch qanaqa bo'lganini, sochi doridan keyingi holatini odamlarga ko'rsatish kerak-ku, to'g'rimi?
3: Xo'p.
4: Nima xo'p? Dorini surishdan oldin xor sinimi sochi, doridan keyingi hol bo'lsa, bu mani sochim. Endi tushundingmi?
3: Nazo, o'zi sening sochi azaldan kam, seni soching azaldan qalin edi shekilli.
4: Ha, shunaqa. Buni odamlar qayerdan bilib o'tiribdi? Baribir emasmi? Sen ham olasanmi? Rassa zo'rdi, shu dori o'zi ham.
3: Bilasanmi, Nazo, bunda o'ylab qarasam-chi, mani sochim to'kilmayotgan ekan. Menga shunaqa tuyulayotgan ekan, o'rtoq. Siqilma.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
2: Navroz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Xotin-qizlarimizni maqtayotdik. Haqiqatdan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizadan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, "Ochilib ketibsan, dugon" deb qo'yadi. Unsa basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rinda aytadiki, "O'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yapsan-da, juda ham yarashibdi, juda yarashibdi." Desa, "Men oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga anchaq oqarib ketdi." Yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch o'z bo'yab tashla" dedi. "Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qotay" dedi. "Yo'qotay" dedi, "yo'qot" dedi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz. O'z holiga qo'ymaydi. Ya'ni bitta sochni emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolni organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurardik hozir ham g'orlar ichida. Yurardik. Barg. Meniki kiyim yo'q, menimda barg bo'lardi. Konsertga kiyadigan barg. Adelni svejiy barg. Uy ichiga hali xazon-bazon. Ma'nosi joyda xijolat bo'y yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'ingiz orqadan kelib hazillashib, ichki navozda
0: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozoda. İşten charchab ketdim, mashinada to'yib ketdim. Men qara iltimosana bitta kofe s molokom olib kelgin.
3: Voymi.
5: Voy bu Ozoda, nima shakar somading?
3: Nima? Shunchaki sizni ovozingizni eshitgim keldi-da, o'shaning uchun somadim.
5: O'zingga o'xshabchi, qilig'ing ham sovuq, bilasanmi?
3: Vostaka, bu nima deganingiz? Doim mana shunaqa gaplarni gapiraverasiz. O'zi sizga tekkancha men ahmoqman. Sizga tegmasimdan oldin qulog'im kar, ko'zim ko'r, tilim soqovdi. Boring.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kishi qurilganiga 10 yildan oshgan uy sotib oldi. Uyni buzib tashlab, yangidan qurishni mo'ljalladi. Ustalar buzishga kirishib ketdi. Xo'jayin nazorat qilib yursam, ikki g'isht orasida beli qisilib qolgan kaltakesakni ko'rib qoldim. Qiziqib uni kuzata boshladi. Kaltakesak tirik va harakatda bo'lib, harchand harakat qilsa ham chiqa olmayotgan edi. Xo'jayin o'ylanib qoldi. Bu kaltakesak uy qurilish payti qisilib qolgan. Qanday qilib shuncha vaqtdan beri tirik? Shu payt uning o'yitiga emasdan boshqa bir kaltakesak haligi kaltakesak kesakning yoniga kelib, og'zi bilan ovqat bera boshladi. Xo'jayin hayratdan yoqa ushladi. Bu ongsiz jonzot kaltakesak bo'la turib, shuncha vaqtdan beri yaqinidan o'z mehrini ayamay kelibdi. Biz insonlar bo'lsa, vaqt kelsa to'shakda yotgan o'z ota-onamizdan vaqtimizni yoki bir og'iz shirin so'zimizni qizg'anamiz, deya o'ylanib qoldi. Bu hikoyadan xulosa chiqarib, yaqinlarimizdan mehrimizni, birgina shirin so'zimizni ayamaylik. Mehr ummoni ila suzib, faqat barchaga yaxshiliklarni hadya qilaylik. Omon bo'ling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz teletomoshabin do'stlar, bugun biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'jaga marhamat.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman meni savollar shilaman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lay ekan. Kelajagi porloq bo'ladi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Ya, yaxshi yigitlar ekan.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Millatlar deng sho'rvani qaynatib qo'yish kerak. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbulxo'jaga.
3: Bu akşi içmeyimiz de kasam içişti.
2: Ben karayım.
3: Şimdi şerefine 150 lira vurduk, tamam.
2: Sumbul Hoca
3: gel. Hayır, bak korset hadi bak ya güzel.
2: Başlayabilir miyim?
3: Tamaşı bile yok.
2: Başlayabilir miyim de yapma?
3: Var mı olsun? Başlayabilir miyim? Ver bakı beni sumkem kanı. Buyur, sumkem hapke. Sumkem hapke seyretti mi?
2: Asistentler, sumkem hapke.
3: Sumkem hapke, bu hemen artış etti. Sumkem hapke tırar, hayır hadi bana. Anaqa professorligimiz
2: bor. Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib
3: inson. Voy, teshib chiqsin-a. Tekin bor deb oxiriga jurasan. Samarqandda kiydi-ya. Men shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Men shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman, chunki aro palakat meni otam o'ldirgandi.
2: Kimmi?
3: Otam bo'ladi, jaqatda oladi. Men shuning uchun magazinda qolmaguncha yo'q qilib shuni tamdiroq tashlayman deganman-da. Oyatim biz shu qolmasin deyman, ko'rinsa olaman yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi, yana olaman yo'q qilaman deydi. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman, meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyotibman. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yib olay mana.
2: Asabiylashmay,
3: asabiylashmay. Shunaqa qog'ozda tutib turadigan odati bor. Qo'rqmayman. Men o'sha palakatda azorat. Bunaqa mazidim. Keyingi paytda nervimni yo'q qoldi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi. Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
2: Yo'q, shaxsan tanishmasman.
3: Gali stulni taqib qolibsizmi, tanimaysizmi? Hali ilgari algoritmda turardi, rahmatli. Keyin ko'chib ketdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga aytdi, ilm Sumbulxo'ja. Dushmanni yo'q qilish uchun avval dushmanni obdon bilish kerak. Ana shu obdon o'rganganingdan keyingina dushmanga qarshi hujumga o'tkin degan. Mana siz dushmanni bilasiz.
2: Yo'q, men tushunmayman gapingizga.
3: Nimasiga tushunmaysiz? Kim aytadi siz o'qimishli odam? Umringizda ichganmisiz deydi?
2: Yo'q, men umrimda ichmaganman.
3: Ana bekor qilgan ekansiz. Sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroqni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroqni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
2: Yo'q, shaxsan tanishmayman.
3: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqan yaxshi yigit edi, rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora sarro kasalligini yo'q qilaman deb o'ziga sarro kasalligini yuqtirib, ana undan keyin shunikatdan ketib o'rdi, rahmatli.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor, dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Xaridor. Men bironta kitob xarid qilay devdim.
3: Sotuvchi. Yengiroq bo'lsinmi?
2: Xaridor. Buning ahamiyati yo'q. Men mashinadaman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nasibing qo'shilsa, kelursan shomi Iroqdan, nasibing qo'shilmasa, ketursan qoshi qovoqdan deydi. Yaxshilar, bugun mana shunday bir ajoyib kunda sizlar bilan nasibamiz qo'shilib uchrashib turganimizdan boshimiz osmonda. Ishonaveringlar. Nasib deydi xalqimiz. Bir niyat boshlansa, Xudo xohlasa deydi. Bir olifdaro yigit yakshanba kuni yetti bilan turibdi-da, xotin debdi, padariga la'nat, piyoda yurisham jonga tegdi, pulni olib chiq, shu bugun bozordan boribdi, zir ot minib kelaman debdi. Xotin aytibdi, dadasi, mana pul faqat nasib deng, Xudo xohlasa deng, akam xotinni so'kib ketdi, qani ayolsan debdi, tovba qildim. A, pul naqd bo'lsa, bozorda nima ko'p, ot, Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham hozir minib kelaman. Chiqib ketibdi, vaqt shomga yaqin bir payt kinniga chiqib qarasalar, akam kelayotganimish bosh ham. Yugurib yo'liga chiqib dadasi, ot olib kelaman dedingiz, qani ot? Desa xotin, Xudo xohlasa, pulni o'g'irlatib qo'ydim.
3: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizni nomi handalak?
4: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'yganmiz. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi? Yo'q. Shu uchun biz handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatikman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, kela qolmaysizmi? Ovqat sovib qoladi.
3: Hozir.
1: Voy, kemaysizmi, Vostaka? Sovib qolibdi ovqat.
3: Mana, kiyoman, salim kiyoman.
1: Oling, yeng, yoqimli ishtaha.
3: Rahmat. Rahmat, salim, rahmat.
1: Yana nima bo'ldi? Qilgan ovqatim yoqmadimi? Tavba qildim. Doim tirnog'i tegini kiraqtarasiz. O'zichi, bilasizmi, esingizda bo'lsa har doim men jonimni qurbon qilaman senga dirdingiz.
3: Yo'q, nohotki.
1: Ming marta aytgansiz bu gapni.
3: Unda ovqatingni yeyishga majburman.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir xitoylik imperator bo'lgan ekan. U yaqinda taxtga o'tirgan, yosh va qiziquvchan edi. Imperator ko'p narsani bilar, yana ham ko'proq narsani bilishni xohlar edi. Ammo saroy kutubxonasidagi hali o'qilmagan kitoblarni ko'rib, shundaki, ularning hammasini o'qib ulgurmaydi. Bir kuni u saroy donishmandini chaqirib, unga butun insoniyat tarixini yozishni buyurdi. Donishmand uzoq mehnat qildi. Yillar o'tdi. Oxiri mulozimlar imperator xonasiga 500 kitobni olib kelishdi. Unda butun insoniyat tarixi bitilgan edi. Imperator bunga anchayin ajablandi. U endi yosh bo'lmasa ham, ilmga intilishi so'nmagan edi. Biroq u yillarini bu kitoblarni o'qishga sarflay olmas edi va u eng asosiylarini qoldirib, bayon qilganlarini qisqartirishga buyurdi. Donishmand yana uzoq yillar mehnat qildi. Va kunlardan bir kun mulozimlar bir aravaga ortilgan 50 ta kitobni imperator huzuriga keltirishdi. Imperator juda qarib qolgan edi. U kitoblarni o'qishga ulgurmasligini tushunar edi va donishmanddan faqat eng muhimini qoldirishini so'radi. Donishmand yana ishga kirishdi. Ma'lum bir vaqt o'tib, u butun insoniyat tarixini birgina kitobga joylashtirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo u kitobni olib kelganda, imperator o'limini kutib yotar va shu darajada quvvatsiz ediki, kitobni ochishga ham kuchi yetmas edi. Shunda imperator bu dunyodan ko'z yumishidan oldin bayon qilganlarini yanada qisqartirib, ifoda qilishini iltimos qildi. Shunda donishmand kitobni ochdi va kitobning oxirgi betiga faqat birgina jumlani yozdi. Inson tug'iladi, azob chekadi va o'ladi.

0: Ama ustaları.
1: Yaş keyfiyeti yakışı da. En yukumlu narsa keyfiyat bolar ekan. Tötte ülpet oturgan bolsa, orasiga bitta qiziqchi yo hangi ometi deganmi, yigit kirib qolsa keyfiyat darro ko'tarilar ekan da. Tötte sirrasa keyfiyat bilan mazax kulish oturgan bolsa, bitta homraygan kirsa, ketdi, tur olmaydi. Haligi ketgincha ham gapirmay o'tiraveradi. En yukumlisi keyfiyat ekan. To'yda hayya hayya keyfiyat san'atkorlarni keyfiyati ko'tarilgan. Birov tabriklagan, birov o'ynagan, birov sovuq olib kelgan, birov to'yani olib kelgan. To'y oshi ham xursand, rosa keyfiyat ko'tarilib tursa, dovrarib turgan o'rakashga bir qonoxon kelib, "Ular menga navbat ber. Men mash kelin ko'rdi, yana asulaman. Men bitta tabriklab qo'yay shularni." Onaxonga so'z berib olsa, onaxon mikrofonni olib, "Aylanib ketinglar. Voy ulim do'tlaridan aylanaylar. Qizim, kelinim do'tlaridan aylanay. Voy, ekalar yosh menga o'xshab qarib chiri yursin ilohim. Sizlar ham menga kiringlar. Meni ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Hozir men sizlarga bitta qo'shiq aytib beraman. Aytaveraymi?" desa, "Aytsin onaxon" debdi. Doirachiga qarab, "Dayrangni chol bolam." Doirachi doiracha olib ketdi. Dak dupada dupada dupada dupada dupada dupada dupada dupada dupada. Onaxon qo'shiq boshlab qolibdi-da. "Yalli yalli yala, yala demas mana. Super luks hop kemasan yarim demas mana. Yalli" deb tursa, nari tomonda bir Abdurayim bo'g'i oqib qolibdi-da. Shunday qarabdi, "Voy. Ejvoyetarakari. Ovozi qo'ng'iroqlarakari. Yomon mazza qildim-da. Shunga 200 qistirib ber, cho'ntakdan pulni olib, 200 ni qistirib rahmat. Yomon mazza qildim, rahmat" deb peshanasidan deb bir o'p qo'ysa, kampirni choli qarab turgan ekan-da. Juda ko'ribdi-yu, "Yezzangari. Bizni kampir do'pidan chiqib qoldimi? Yezzangari. Kelib haligi pul qistirganda quloq chakkasiga qarab qars etib qo'yaversa top etib tushibdi-da. O'rtada ona xotir turmish. Uring ortasi, o'lsin-a. Uring. O'zi qistirgani 200 so'm pul o'pganiga balo bor buni. Uring ortasi, o'lsin-a. Deb tursa pul qistirgan ham baqib o'tganda. O'rnidan turib kampirni cholini sharaq etib cho'zib qo'ysa top etib tushsa o'rtada yana onaxon turtimish. "Uring, a, xudo sina, uring, a. O'zi ham o'pmaydi, birovga ham o'ptirmaydi."
2: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida
1: ikki dugona.
2: Nazo, asizoda.
1: Ikki dugona.
3: O'rtoq, suvchilik kelib ketishdimi?
2: Ha, kelib ketdi Nazo.
3: Nima deding, rozi bo'ldingmi?
2: Yo'q.
3: Yo'q? Nega yo'q? Yaxshi bo'ladi deyotding-ku, sen joydami?
2: Bilasanmi Nazo, yaxshiligi yaxshi, lekinchi men hayotda obdon achiq chuchugini ko'rgan, o'rgangan yigitga erga tegmoqchiman.
3: Ha, tushundim. Demak, sen xotini o'lgan yigitga turmushga chiqmoqchi ekansan-da.
2: Bore.
3: Ha, nega xafa bo'lasan? O'zing aytvassan-ku.
2: Bo'ldi, qildivonman. Menga qara, menga metroga 300 so'm berib tur. Uyga ketishga pulim qolmadi-da, o'rtoq.
3: Voy, asizoda bilasanmi, to'g'risinsam-chi, meni yonimda 300 so'm yo'q ekan-da. Xafa bo'lma. Faqatchi 1000 so'm bor ekan, uni maydala olmayman.
2: Mayli, ber, o'rtoq, taksida ketsam ketarman.
3: A?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Salavarxon,
5: o'lebi.
4: Nondan ober bari. Voy. Asal yumshog'idan obersangiz-chi?
6: Amaki, bir-birida non bering.
7: Nima?
6: Bir-birida non bering.
7: Ey, yo'qolay bitta.
6: Kuygan bo'lsa ham mayli, bir-birida bera qoling.
5: Oye, mana bu noniz qotib qopti, kuchukka berib yuboraymi?
8: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim. Xudoyim, o'zingga rahmat. Bugun ham rizqimizni berding.
0: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.

0: radyosu da.
1: Kuldirgich. To'y kuni kiyov kelinga haqiqatni aytishga to'g'ri keldi. Men kalman. Boshimdagi sochlarim ham suniy. Juda yaxshi, mening ham tishlarim yasama.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Martias radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Xush kelibsiz, qo'sha qarishsin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan, uka? Nimaga? Ajrashman, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy, iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring, bir narsa topib keling. Tar chaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yerga nima qilsin? Sariyo pichoq olib, qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyob pichoqni tashib yuborib, mana shu nisim maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi, ona. Yaxshi keldi, bolam, uxlab qopdi, qala. Qachon keldi? Eshitib o'zimni. Eshitmay qolsam. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
0: Hangoma ustalari.
2: Men xafa qildim aka.
3: Bo'lmaydi.
2: Men aka, nima artistlarni ham ovozini qilaman aka. Artistlarni ham ovozini taqlid qilaman.
3: Taqlid. Qani, taqlid qiling.
2: O'zingiz topasizmi kimligini?
3: Qani taqlid qilib boqing-chi.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqdamisiz? Mirzo? Mirzo teatrining muchal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining muchal to'yi ich yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. Ich yotish, Mirzo turish deb.
3: O'zbekiston xalq artisti Zikr Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
2: O'xshadi sal o'ziyami?
5: Yana nimani o'xshasam kerak? Xo'p, siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beraymi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering, uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishni oldir. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'ilda bordirdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi qulog'ida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Desa askar aytgan ekan. Endi bu yog'ida 9 oydan keyin bo'lamiz deb.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Tepeden turup şakarı tamaşa kılış. Rası zor ha? Kare, çıralıligini.
4: Albatta chiroyli bo'ladi. Hozirda 15-chi etajdamiz. 15-chi qavatdan tomosha qilish xuddi osmondan turib qaragandek bo'ladi.
2: Bosta aka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu yerdan sakragan odam uzoq uchadimi?
4: Uzoq uchadimi yo'qmi bilmadim-u, lekin menimcha bir 5 kunlik tusa kerak.
2: Yo'q, qaynoqa yerga tushgandan keyin til tortmasdan o'lsa kerak, ha?
4: Albatta o'lish kerak. Chunki o'ylagim 5 kun ham ovqatsiz, ham suvsiz bu menimcha aql bor qilmaydi, yashab bo'lmaydi buni qilib.
2: Bosta aka, bu nima deganingiz? Tavba qildim, shuncha tepalikdan tushgan odam albatta o'ladi-da, och qoladimi, qolmaydimi, nima farqi bor?
4: To'g'ri, men bu tomonni o'ylamayman.
2: Menga qarang, mana shu shuncha balandlikda turganim uchunchi, ana bu Tian Shan tog'iga chiqqim kelib ketdi. Yo'l chiptasini hech biltirarkin, ha?
4: Tekin, xotinjon, tekin.
2: Yo'g'e, jinnimisiz? Tekinga pishirib qo'yibdimi?
4: Nima deyishonmaysan, menga qara, sen qatti ko'rgansan. Orzu qilish uchun pul to'langanini.
2: Vostakan.

0: hikmat izlab.
1: Hindistonlik doktor Abul Qalam bunday yozadi. Bola edim. Onam ishdan qaytib har kech biz uchun non yopardi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pisha kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan non dedi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikin deb kutib turdim, ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatdan keyin otamga don biroz kuyib ketganini ming xijolat bilan aytganini kechagidek qulog'im ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldin otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab oldim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangning dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda qisqalik qiladi dedi. Kunning ertasiga yo'lda kelarkanman, atrofimizda o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan, xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib haqoratlaydigan, hatto kaltaklaydigan erkaklar ham borligi haqida o'ylardim. Oilamizni qadrlab, uni mustahkam bo'lish yo'lida chin dildan harakat qilsak, farzandlarimiz ham bizdan o'rnak olib, oila poydevori uchun ular ham hissa qo'sha boshlaydi.

0: ota o'g'il suhbatidan. Halay
1: o'g'lim, imtihonlarni yaxshi topshirib oldingmi? Amasi zo'rmi?
0: Ha, dada, juda yaxshi topshirdim. Professorlar kuzda yana takrorlashimiz o'rashyapti. Harakat qilaman.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Aziz do'stlar, satira nima-yu, yumor nima? Mana yumorga kichkina bir misol. Qadim-qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro' ortgan afandini qoshiga chorlashni buyurdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz she'r yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligingizni qilsangizchi, siz shohni jag'i chiqib ketib, yasovullar, afandini molxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, indamay orqasiga chiqib ketayotgan emish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, she'ringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazmunlik bilan direktor kirib kelib, oqstalik bilan gap boshlabdi.
2: Menga qara bola faqir. Qo'g'alan chaqir.
1: O'rtam meskom, o'rtam meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marta gapirdi. Direktor chaqiribdi. Kira qoling tez.
2: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
3: Hamma hodir, hamma zo'ravat. Sekretar qiz bilan gaplashib. Sekretar qiz qani qizingmi? Gaplashmang, sekretar qiz bilan gaplashib. Hamma hodir, hamma zo'ravat. Nima qotiribsizlar? Ne kulasizlar? Kiyvagan kiyimlaringizni qaraylar, spitsopga qani? Zavod o'r katta xonami? Mana shunaqa baliq boshidan sasiydi, direktor ahmoq bo'lsa, zavodda ahvoli mana shu. O'zicha o'xshi shoirlar, she'r yozishga balo bormi? Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lda.
2: Bu yerda men gapiraman.
4: Xo'jayim, shu yerdami deysiz?
3: Ha! Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lidan kelsa she'r yozsin. Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa.
4: Deydi-ya?
2: Kim?
3: Mana bu qo'shni zavod direktori. Sizni shunaqangi yomonladi, shunaqangi yomonladi, chidatirolmadim. Aytdim, bizni direktor she'rni ham boblaydi. I direktorini ham boblaydi dedim.
2: O'zi meni ko'ramaydi.
3: Ko'ramaydi?
2: Beda eksa ko'ramaydi.
3: Qo'ya. Yoz, ketib qolsin,
2: yoz.
3: Yana bir qator keldi, hoji. U sizni ko'ramaydi. Beda eksiz uramaydi. Qo'yib bersiz, oyoqda turolmaydi. Yozing. Ketib qolmasin, yozing. Hoji, kechqurunning soat 3, hamma yoq qop-qorong'i. Eshik taqillab qoldi.
2: Kim ekan?
3: Kirib chiqsam, Ilhom Parij turibdi-da. Yarim yalang'och.
2: Va to'g'ri.
3: Men aytib kir o'yga dedim. Kirib o'tqizim, direktor to'g'risida nima deysan? Direktorimiz to'g'risida gapir dedim. To'r qator g'azal aytdi. Eshsiz yig'lab borasiz.
2: Yo'q.
3: Bu g'azal emas, bu marsiya. Dahshat.
2: Qopiyasi bormi?
3: Xo'jayin, qopiyasi sher bo'lmaydi, xotinsiz er bo'lmaydi. Yo'q, mamni eshitdingiz. Direktorimizga bag'ishlov. Bizning direktor yozar sher. O'zi ham misoli sher. Hamma unga maradesdir. Bir o'tirishda 8 ko'sa lamoyir.
2: Nega r? Oxiri.
3: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi-da. R qo'shib qo'ydim. Endi sherda sher, hayvon.
2: Qobiyasi bor ekan.
3: Qobiyasi bor.
2: Yoz qo'y.
3: Yozing sher.
2: R. 4 ta yozsa bo'ladimi?
3: Yo'q, sher juda katta hayvon, 8 ta yozing
2: kerak.
3: Yozing.
5: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gornem.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornem.
4: Nazo, menga faqat to'g'risini ayt, hech narsani bekitma o'rto. Mancha hammasini bilishim kerak, et o'rto.
3: Voy, hey, o'zingni bosib ol, nega hovliqasan, nima bo'ldi?
4: Sani holing doktorlar-ku, o'shalarni qabullarida bo'luvdim. Sanga mabodo hech narsa demadilarmi? Degan bo'lsalar, to'g'risini ayt, Nazo.
3: Mani xolam doktorlikka doktorlar-yu, lekin...
4: Ha, nima dedilar?
3: Bilasanmi, sangachi uchta narsani etishim kerakligini aytdilar. Xullas, san birinchidan ozgina ozishing. Ikkinchidan mana bu qizil pomadangni kamaytirishing. Keyin yana bir nimani surasan-ku yuzingga, o'shalarni kamaytirishing kerak ekan-da. Keyin uchinchidan...
4: Nima uchinchidan? O'zi bu gaplarni senga kim aytdi? Shu ham doktor gapimi?
3: Bilasanmi, endi shu uchinchisini aytmoqchi edim-da. Bu gaplarni xolamga rassom qo'shnilari aytibdi.
4: Tushunmadim, rassom? Qanaqa rassom? Nimalar devossan, Azo?
3: Nimalar devonman, bor gap aytvonman de. Sen adashib ikkinchi etajga rassom uyiga kirib ketibsan. Xolam uylari bo'lsa uchinchi etaj deydi.
4: Nima? Men hali dardimmi, qayoqdagi rassomga dasturxon qildimmi?
3: Nega endi qayoqdagi bo'lar ekan, mana shuncha aybini aytibdi-ku.
1: İki dugona.

0: qilamiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sof dil, og'riyatli, mard xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Shunaqangi bolalarimizga ko'z tegmasin, shustri bolalarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shustri bola. Bir shustri yigitcha, mana shunchagina bolacha, bir qiz bahorda tak tuk tak tuk ketyapsa, gap otib qopti qiz bolaga. Yaxshi qiz, jiyda gullabdimi? Bizga boyagi qiz, sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi debdi. Vaqtimizga shunaqa o'kalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa singillarimiz bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shunda yayrab, ochilib yuringlar. Sizlarning kulganlaringni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizani o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayoli chidaydi. U Paulina, Paula bir yil ham bir oy bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ay yo'l bo'lsin" desangiz, otamni ko'rib kelay. Inayni ham ko'rsam, "Ay inamni ju ko'rdim." Inasi bilan birga kelgan bo'ladi-ku to'yga, to'g'rimi? Kelasanmi desangiz, "Ha, kelaman" dedi. Kep bo'pti. Shu ketishda yo'q bo'ladi. Orqasidan yalinib borasiz yo'r uyga. Qaydan boradi? "Bormayman" dedi. "Buncha ishlaring ko'p sizlarning" dedi. "Hali ish, u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan. Eshitgan, kelinni vazifasi nima deb so'ragan, bu aytib berishgan. Ertalab 5 dan turasan, unday qilasan, supurasan, yukurasan, yugurasan, bu qilasan, bu qilasan. To o'sha yotguncha, dam olishga yotguncha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali. "Ya, bormayman" dedi. "Ya, sizlarni bitta erkaklaringa tekkuncha boshqalarni 5 ta erkagiga teksam, buncha nagrizga tushmaydi menga" dedi. Haqiqatan hamma ishni buyuramiz. Vaqtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki ha? Yürüyün bugün teatrge boriylik. Yani spektakl koyul vattik ya.
3: Az aşk. Bo'pti, sen ne medisin şu? Ozoda tayyor musan o'z ish qilib?
1: Hoz mana 5 minut kutib turing, hoz tayyor bo'laman.
3: Bo'pti, ozo faqat bitta iltimosim bor. Haligi odam tanimaydigan darajada bo'lib chiqqan, xo'pmi?
1: Ay, namuncha. Hozir siz ham tanimaydigan bo'lib chiqaman.
3: Voy, ozosh, Shpakulovkin dahshat-u. Vostan ham tanimayman. Kechirasiz, yaxshi qiz. Mana kampirimni ko'rmadingizmi?
1: Nima? Men sizga hali kampir bo'lib qoldimmi?
3: Ozoda bo'ldi. Hazillashdim. Ketdingmi? Ketdim.
1: Ketdi, tezroq yana boshlanib qolmasin.
3: Yur, tezroq ish kerak. Xudoga shukr, ozo boshlanmagan ekan, ketdik kiramiz.
1: O'tiring, Vostaka. Voy, Vostaka. O'zim xohlaganda romantik sahna ekan.
3: Shuni aytgan ozosh, men ham shunaqa sahnani ko'rishni xohlab keluvdim-da o'zi. Ozoda, jonim nima balo bugun? Qo'llaring muzdaymi? Hayajonlanasanmi?
1: Jimin.
3: Ha, tishlaymi?
1: Hammasi joyida. Faqat siz meni qo'limni emas, qo'limdagi muz qaymog'i ushlab turibsiz.
3: Nima?

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Dorixona oldida hashamatli, qimmatbaho mashina to'xtadi. Uning ichidan hech kim tushmadi. Oynasi tushirilib, dorixona xodimiga ro'yxatni olib, dorilarni olib chiqib berish kerakligi haqida ishora qilindi. Xodimning bundan g'azabi keldi. Bosh tortdi. O'ziga o'zi, senga kerakli narsani men nimaga olib chiqib berarkanman? Men ishchiman, yugurdak emas. Kerak bo'lsa, shub olib ket, deb yana bir nimalarni aytib pichirladi. Unga mashinadagi shaxs ikkinchi bor ishora qildi. Bu xodimning g'azabini battar qo'zg'atdi. U boshi bilan yo'q ishorasini qildi. Yuradigan hashamatli mashinangdan tushib olib ket, dedi pichirlab. Shunda mashinaning orqa o'rindig'idan bir munkillagan qari ayol tushdi va mashinaning orqa bagajidan dori-darmonlarini olish uchun nogironlik aravachasini mashaqqat bilan tushirdi. Uning o'g'li nogiron, yurishga qodir emas edi. Xodim bundan dong qotdi. Bo'g'ziga nimadir qadalgandek bo'ldi. Ular esa bazo'r yurib kelar. Bu manzarani guvohi bo'layotgan dori sotuvchisi esa qilgan ishidan uyalib, noto'g'ri fikr yuritib qilgan xatosini anglab, vijdoni qiynala boshladi.

0: radiosu da.
1: Kuldirgich. Bir narsaga hech ham tushunmayman. Hamma aytadiki, erkaklar turmadan jahl dor, qo'pol bo'lib qaytarmish. Ana kecha qo'shnimning o'g'li turmadan chiqdi. Shunaqangi muloyim, shirin so'z, hatto ko'zlarini ham bo'yab olgan. O'ziga yarashib turadi.

0: Markaz Radiosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Nazo, mani kechir, o'zi ham 2 hafta bo'ptimi gaplashmayotganimizga o'rto.
3: Ha, qaytanga tez-tez gaplashmasdan tursa-chi yaxshi bo'lar ekan.
4: Nimaga? Ha, bir-birimizni qadrimizga yetamiz demoqchimisan? To'g'ri aytasan. Shu 2 haftada menga shunaqa qiyin bo'ldi-ki, Nazo.
3: Bilasanmi, menchi shu 2 hafta ichida rassa mazza qildim. Qanaqa qilib bir pasda shuncha vaqt o'tib ketganini bilmay qolmana.
4: Voy, nima umuman bilinmadim mani o'rnim? Azgincha bo'lsa ham, Nazo.
3: Yo'q, nega endi bilindi? Shu 2 hafta ichidachi 50 ming so'm ishlatilmay qoptida. Shu chunchi endi qoldi. Agar sen bilan gaplashganimda allaqachon bir tiyinsiz qolardim o'rto.
4: Yo'q, ey Nazo, yoningda 50 ming so'ming bormi? Voy Nazo,
3: manimchachi, sen bilan yana 2-3 hafta gaplashmasak yana ham zo'r bo'lardi, o'rto.
4: Nima?
1: 2 dugona.

0: yoz.
1: Xo'p, nimani yozay?
0: Yo'q, siz tushunmadingiz. Zaminimizda yoz mavsumi.
2: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi, o'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Alo, assalomu alaykum.
4: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergan zarur gapim bor.
3: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
5: Alo.
4: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
5: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
4: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
5: Ha, bor.
4: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
5: Mana, hammasini buradim. Sassiq ekan.
4: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
3: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
6: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
3: Ure, hozir ochaman.
7: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
3: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
8: Farzandlaringizni xuruj, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

ilgich. Tilanchi uy egasiga murojaat qilibdi. Sadaqa qiling. Pul yo'q, jo'na. Bo'lmasa eski kiyimlardan bering. Kiyim ham yo'q. Hech bo'lmasa bir burda non berarsiz. Non ham yo'q, hech narsa yo'q, jo'na dedim senga. Iy, hech narsa bo'lmasa nima qilib o'tiribsiz? A unda turing, birga tilanchilik qilamiz.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Sanatkar bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
3: Men sanatkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim.
2: Nimaga endi qo'shiqchi?
3: Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti.
2: Men sanatkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman.
3: Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib?
2: Odamlarni oldida unaqa odamni avtoritetini tushirmay to'g'ri qildimi? Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman.
3: Ya, men ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplarni.
2: Ya, rosta, juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda?
3: Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin?
2: Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Ular bunaqa bo'lmaydi deb to'g'ri qildim. O'rtoqlar, menda любой kasalga davo bor, dori bor. Bor.
3: Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'rayapman. Hammasiga garantiya doringiz bo'lsa, mana masalan, sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani?
2: Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q.
3: To'g'ri. Yo, siz jiddiy javob bering, jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan, to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin?
2: Ya, birorta quti choyni ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga nima deyapsiz so'ray? Men beg'alatdan so'rang.
3: Ey, o'zim ham o'yladim, doktor bo'lsangiz ham o'shaqlarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Ardan ham savol beramiz.
2: Savol bering.
3: Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Savol: ich ketdini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring.
2: Oyog'ingizga qizil latta bog'laysiz.
3: Tushunmadim, qizil lattaga ich to'xtaydimi?
2: Ye, haliki ichingiz qizil lattaga poyiz to'xtaydi kerak bo'lsa.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka keling choy iching.
4: Voy bu, namuncha yirtilibdan qovog'ingdan qor yog'yapti.
1: O'zim shundoq. Ani bugun shimizi cho'ntagidan bitta qog'ozcha topib oldim.
4: Xo'p.
1: Nima xo'p?
4: Shunga shunchami?
1: Tovba. Shunchaki o'tga Stefana deb yozib qo'yilgan ekan-da, shuni nimani anglatishini bilmoqchi edim-da, vostaka.
4: Ozoda. Tinib tinchimagan odamsan-da. A o'tgan kuni ani ulpatdagi bolalar bilan anaqaga boruvdi, ani nima edi? Hayvonot bog'iga. O'sha yerda bitta chiroyli ot bor ekan. O'shanga azgina u bu narsa beruvdi, bizga o'rganib qoldi. O'shani oti shunaqa ekan, o'sha nima? Stefanami shunaqa ekan. O'shani hali esimdan chiqib qolmasin deb chiroyli ot ekan. Bitta qog'ozga yozib oldim, bir pasda rashk qilasanmi? Tushunmayman-da senga.
1: Shunaqa deng.
4: Bo'pti, bular bo'lmasdan sizga asabingizni urmagan, choydan quy.
1: Men iching choy, vostaka.
4: Voy, namuncha, hali ham zahringdan tushmadi. Ozosh. Bo'ldi, bo'ldi qiyin. Nima bo'ldi o'zi? Yana qovog'ing cho'g'olsin.
1: Shunchaki o'zim, vostaka, kecha o'sha ot, otis telefon qildi.
4: Yo'q.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ertalab uyg'onishning o'zi kifoya emas. Hali turishga xohish kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, ustoz shogirdini tog' etagiga olib bordi. U yerda devorlari tik va baland labirint qurilgandi. Tomi bo'lmaganidan yo'laklarning ichiga quyosh nuri tushar, yop-yorug' edi. Ustoz shogirdini labirintga kiritib, chiqish yo'lini topishni buyurdi. Shogird yo'laklar orasida kun bo'yi va tun bo'yi adashib yurdi. Borgan sari boshi berk yo'llarga kirdi. Xorib, charchab, madori qolmay yiqildi va uyquga ketdi. Kimdir yelkasidan turtayotganini sezib, ko'zlarini ochdi. Qarasa, tepasida ustozi turardi. Ortimdan yur, deb buyurdi u. Labirintdan chiqishgach, ustoz tog' tomon yo'l boshladi. Cho'qqiga ko'tarilgach, u dedi: "Pastga qara." Ular turgan joydan labirint kaftdek namoyon edi. "Bu yerdan turib chiqish yo'lini topish osona," dedi ustoz. "Hech bir qiyin joyi yo'q," dedi shogird. "Diqqat bilan qaralsa bo'lgani. Qani, chiqish yo'lini topdi, esingda saqlab qol." Biroz vaqtdan so'ng tog'dan tushdi. Shogird labirintga ishonch bilan qadam qo'ydi va qiynalmay tezda chiqish yo'lini topdi. Shundan so'ng ustozi unga shunday nasihat qildi. Vaziyatdan qancha uzoqlashib, unga qancha tepadan qarasang, to'g'ri qaror qabul qilishing shunchalik oson bo'ladi. Har bir hodisadan xulosa chiqarib, har bir mushkul yumushlarni yechimini topishda o'zimizda kuch topa olsak, ko'p yutuqlarga erishamiz.

0: Er hojatxonaga kirdi-da, cho'ntagidan qo'l telefonini chiqarib, oshxonadagi xotiniga qo'ng'iroq qildi. Azizam, men seni sevaman va darrov telefonni o'chirib, tashqariga chiqdi-yu, xotinidan so'radi.
1: Kim hozir qo'ng'iroq qildi senga?
0: Shunchaki, dugonam. O'yirmaysizmi?

0: markaz radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Endi qarang aytsam, to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizni vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasiz ham, haligi o'rtakash degan bo'lmas edi. Haligi shu haligi qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
3: Hurmatli aziz mehmonlar, hammangni qushlab turing bugun mana. Bugun mana shoqosim uyida katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun shoqosim qizini erga beryapti mana. O'zi bu shoqosimni qizini erga tiksib oldi dedi buni mana.
4: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotarda, ha? Hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlar kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi.
2: Bizda Gulbazm bor-da, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Xaljada anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shirin qushi boshlaydi.
5: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
2: Desa yigit chiqadi. Gulingiz o'xshaydi semizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
6: Desa hali joyda qiz ham bir chinolnan shunaqangi uh o'ynab chiqadi. Mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
5: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'man osar quloqqa dedi.
2: Xayro qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, ha, deb qo'yadi.
6: Tag'in bittasi chiqib nima deydi?
2: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada, deb qo'yadi.
6: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Unda keyin orasizdagi bilasizlar, kampirlarimiz achaxonlarga so'z berib qoladi, chiqadi.
5: Voy, ma, qaysi mikrofonga gapiraman, va? Ber, ber, ishlatdimi bu? Voy, alib ketdi, qo'qindi ular, hammani qush kepsilar, qadamlariga qasanot. Mana man bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim. Ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham haydavoraman, har kuni ketaman dedi. Mashi yosh ketaman deb qo'qitarka. Qere, o'laman deb qo'qitarka, mashi man o'lib qolsam, mayli.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor,
3: Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda, ukin yaxshi yuribdimi? Hali ham ashula aytyaptimi?
2: Ha, yaqinda gastrolga borib keldi.
3: Qalay bo'pti gastrolla?
2: Voy, rassa zo'r. Hamma joyda odamlar shunaqangi ko'pmishki.
3: Zalchi zaldan gapir.
2: Faqat zaldan tashqari de, Nazo.
3: O'z ukin oldin ham o'sha yerda ashula aytganmidi?
2: Bilmayman, Nazo, qara, men bu kinonichi aqli norasoli uchun deb hisoblashibdi. Men ko'rib chiqdim. Binoyda kino ekan, masalan, menga yoqdi.
3: Bu kinoga o'zi to'g'ri baho berishibdi, o'rta. Bu kino normalni odamlar ko'radigan kino bo'lganda, to'shni san uni ko'ra olmagan bo'lardi.
2: A?
3: Ha, nima bo'pti? Demak, sen ko'ribsan, senga yoqibdimi? Demak, bunga norasolar uchun deb to'g'ri baho berishibdi.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona, fotiha bering, chet elga ketay.
5: Bu nima deganing, bolaginam? Shukr qil. Sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
4: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz. Alo, onajon, osqon. Yana 1 yildan keyin, qatiga 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
6: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
4: Onangni joni uzildi.
7: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Kioşuna uçuraşıp.
3: Ahmet, nega qolmışsan? Ertaga qaynonamning tug'ilgan kunlari. O'tgan yili ularga stul sovg'a qilgandim. Bu yil nima qilishni bilmay boshim qotib turibdi. Hoy, stulga tok o'tkazib qo'y. Bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, palovga e'tibor, pazzanda maslahati. Palov sharq xalqlari o'rtasida keng tarqalgan ovqat bo'lib, revolyutsiyadan oldin uni qo'l bilan yeyishgan. Boy feodallar mehnatkash xalqni palovni to'g'ri iste'mol qilishdan mahrum qilib kelganlar. Ular bir lagan oshni 7-8 kishining o'rtasiga qo'yib, kim qancha osham olishini hisoblamagan holda ular orasiga nizo solishga uringanlar. Ana shuning natijasida oshatish va lagan tagida qolgan yoqqa famil choy quyib ichish kabi yaramas odatlar vujudga kelgan. Palovni o'tmishda amaldorlar va to'ralar iste'mol qilganlar. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, eksploatatorlar palovga palovxon to'ra deb nom berganlar. Mana shu o'tmish sarqitini tag tomiri bilan qo'porib tashlash maqsadida palovdan to'g'ri qo'llanish tadbirini ishchilik bilan ishlab chiqildi. Har bir kishiga kalkulyatsiya bo'yicha alohida kosa yoki tarelkada palov suziladi. Ayrim hollarda lagani bilan o'rtaga qo'yib, har kishiga bittadan tarelka beriladi. Iste'molchi o'rtoq kerakligini qoshiq bilan olib, o'z tarelkasiga soladi. Shuni ham alohida qayd qilib o'tish kerakki, har qoshiq solganda ikkitadan go'sht olishga chek qo'yish payti keldi. Palovdan to'g'ri foydalana bilish kerak. Qazilik palov yoz oylarda zo'rlik qiladi. Ba'zi oshxo'r o'rtoqlarimiz osh ustiga ikkitadan kabob yeyishga odatlanib qolganlar. Albatta, bunga chidab bo'lmaydi. Devzira guruchdan damlangan palovga bodringsiz, faqat oq piyoz, ko'k qalampir, Volgogradskaya degan pomidordan qilingan salatni iste'mol qilish eng ma'qul tadbir deb hisoblanadi. Shuni qayd qilib o'tish lozimki, devzira guruchning palovi famil choyini xush ko'rmaydi. Aksincha, 95-chi ko'k choy unga eng munosib chanqov bostidir. Keyingi paytlarda osh xo'rchiligimizda yana bitta yomon xususiyat sezilmoqda o'rtoqlar. Osh paytida aroq iste'mol qilish. Ana shuning pirovard oqibatida yosh oshxo'rlar palov lazzatidan mahrum bo'lmoqdalar. Bu odatga qo'ldan kelgancha barham berish kerak. Keyingi suhbatimizda chuchvarani qanday tugish va uni qozonning qaysi tarafidan tashlash haqida maslahat beramiz.

0: Adviyeler xonasi.
1: Zuvaydillo Ravshanov. Paypog'imdan o'rgilay. Ishga kelganimga 5 yil bo'lyapti-yu, korxonada na lavozim oshdi, na obro' orttirdim. Buning asosiy sababi bunday. Institutni bitirib, ilk ishga kirgan kunlarimda majlis bo'ldi. Shartta so'zga chiqdim-u, yangi taklifni o'rtaga qo'ydim. Qanday qilsak, korxonaga qancha foyda kelishini ilmiy jihatdan asoslab berdim. Bu taklifimdan boshliq ijirg'andi. Boshqalarning esa yuzlari burishdi. Shundan keyin mendagi yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish ishtiyoqqa so'nib boraverdi. Mening Nodir Orziyevichga aylanishimga yangi yil sababchi bo'ldi. Kotibamiz Mohiroy, Nodir aka, qorbobo bo'lib bering, men qorqiz bo'laman. Barchanikiga kirib, yangi yil bilan tabriklab chiqamiz deb qoldi. Iltimosiga yo'q deya olmadim. Qorbobo rolini ijro etish uchun biroz mashq qildim. Ovozimga salobatli, vazmin ohang berdim. Mohiroy ham mendan qolishmadi. Kutilgan soatlar yaqinlashgan sayin hayajonim ortib borardi. Soat millari 9 ni ko'rsatganda boshlig'imiznikiga kirib bordik. Nevaralariga qorbobo chaqira olmasdan xunoba oshib o'tirgan ekanmi? Bizni ko'rdi-yu boshliqning chehrasi yorishib ketdi. Tirjaygancha, keling qorbobojon, keling deya joydan turganini o'zi ham sezmay qoldi. Qorqiz ikkimiz barchani tabriklayapmiz. Ammo boshliqning ikki ko'zi mening paypog'imda. Nim tabassum bilan qarab turibdi. Hammalarga sovg'alar ulashdik. Archa atrofida aytilgan qo'shiqqa jo'r bo'lib raqsga tushdik. Ko'ngli tog'dek ko'tarilgan boshliqning cho'tir afti quvonchdan yashnab ketdi. Bir-bir boshqa xodimlarnikiga ham kirib chiqdik. Yangi yilni ko'ngildagidek kutib oldik. Yangi yilning ilk ish kuni xonamda o'tirsam, kotiba boshliq yo'qlayotganini aytdi. Ish rejamni ko'tarib, oyoq uchida xonasiga kirib bordim. Boshliq meni ilgari hech qachon bunday iltifot bilan kutib olmagandi. Nodirjon, meni katta tashvishdan qutqazding. Nevaralarim holi jonimga qo'ymay, qorbobo va qorqizni chaqiring deya xarxasha qilib turishgandi. Xayolimda meni qanday tanidi ekan degan fikr o'tdi. Men dedim duduqlanib. Qorboboligimni qayerdan bildingiz? Senligingni eski yamoq paypog'ingdan tanidim. Boshliq xaxolab kulib oyog'imga ishora qildi. Ko'p o'tmay meni bo'lim mudiri lavozimiga ko'tarishdi. Nodir Qo'ziy edim, Nodir Orziyevichga aylandim. Buning ustiga maoshim ham oshdi. Qisqasi, yangi paypoq olishga pulim yetadigan bo'ldi. Ammo eskisidan kechganim yo'q. Yelim xaltaga solib, devordagi gilamga osib qo'ydim. Paypog'imdan o'rgilay.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Ma'naviy ozuqa oldik. Maktabni komissiya bosdi. Kelgan tekshiruv hay'ati aslida qo'shni maktabdan bo'lib tajriba almashish uchun tuman xalq ma'rifi bo'limining ko'rsatmasiga binoan qo'shni maktabga tashrif buyurgandilar. Biz kamchiliklarni ham, yutuqlarni ham aniq ko'rsatishimiz kerak, dedi tekshiruvchilar boshlig'i. Shunga ko'ra, har bir tekshiruvchi hamkasbining faoliyatini jiddiy tekshirishga, tahlil qilishga tayyorgarlik ko'rdi. Ulardan biri matematikadan, boshqasi til va adabiyotdan, uchinchisi chet tilidan edi. Dars jadvaliga ko'ra, ular birinchi ona tili darsiga kirdilar. To'rt begona odamni ko'rib o'quvchilardan burun o'qituvchining o'zi sarosimaga tushib qoldi. Axborotingiz uchun, deb dars boshladi u. Bugun hozirgi zamon fe'lini o'tamiz. Bolalar, axborotingiz uchun hozirgi zamon fe'li deb gapda ish harakatining aynan shu paytda ro'y berishiga aytiladi. Masalan, axborotingiz uchun men yozyapman, sen yozyapsan, u yozyapti, men eshityapman, sen eshityapsan va hokazo. O'qituvchi darsning maqsadiga erishib o'quvchilarga hozirgi zamon fe'lining mazmuni va uning amaliy qo'llanishini yetkaza oldi. Negadir u har gapida axborotingiz uchun iborasini qo'shib ketar ekan. Hatto bir ikki o'quvchilar ham javob bera turib shu iborani qo'lladilar. O'qituvchi nutqi ustida ishlash kerak deb yozib qo'ydi tekshiruvchi adabiyotchi. Keyingi dars matematika bo'ldi. Bu fanning o'qituvchisi 50 yoshlardagi tepakal maktab ilmiy mudirining gapiga qaraganda ancha tajribaga ega bo'lgan kishi ekan. Tez orada uning tajribali va eski o'qituvchilardan ekanligi hammaga ayon bo'ldi. Tekshiruvchilarni ko'rib u hatto pinagini ham buzmadi. Aksincha, dars boshlanishi bilan u esnay boshladi. Esnay, doskaga ikkita masalani yozib, 15 minutlardan so'ng tekshirishni aytib stulga cho'kdi. Lekin u esnashni shu darajada o'rniga qo'yardiki, tez orada bu yuqumli va xunuk odat birinchi partadan boshlab tekshiruvchilarga yetib keldi. Tekshiruvchi matematik esnay turib, madaniy saviyasi past deb yozib qo'ydi. Chet tili dars ham g'alati bo'ldi. O'qituvchi darsni ingliz tilida o'tsa ham, bolalar goh fransuz, goh nemis, hatto ispan tilida ham javob qaytarishardi. Dars oxirlab qolganida o'qituvchining o'zi ham fransuz, nemis va ispan tillarida so'zlay ketdi. Darsdan so'ng darrov ilmiy mudir voqeaning sababini tushuntira boshladi. Gap shundaki, o'tgan o'quv yilda chet tilidan dars berishni fransuz tili o'qituvchisi boshlagan ekan. O'zi yosh va ko'hlikkina bo'lsa ham, o'sha ayol fransuz tilida gapirishni qotirib qo'yar ekan. Tez orada o'quvchilar fransuz tilini ancha o'rganibdilar. Baxtga qarshi, o'qituvchi bolalik bo'lib dekretga chiqib ketibdi. O'rniga odam topilavermagani uchun nemis tili mutaxassisini olishga majbur bo'libdilar. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan bu kishi bolalarni o'quv yilining oxirigacha o'qitib, yoshiga yetganligi sababli qarilik pensiyasiga chiqib ketibdi. Yana 2 yil o'qitib bering deb shuncha iltimos qilsalar ham, maktabni endi yelkamni chuquri ko'rsin deb jo'nab qolibdi. Rosa qiyinchilik bilan topilgan ispan tili o'qituvchisi bolalarni 2 chorak o'qitib, turar joyi o'zgarganligi sababli boshqa maktabga ketib qopdi. Juda g'alati bo'lar ekan, dedi hozirgi ingliz tili muallimi. Bolalarga savol bersam, bir necha xorijiy tilda javob qaytarishadi. Oldiniga o'zim ham qiynaldim. Hozir ancha ko'nikib ketdim, ha? Endi bu tillarni o'rganishni boshlab yubordim. O'quv yili tugagandan so'ng institutga borib, shu tillardan ham mutaxassislikni diplomga o'rdirib olmoqchiman. Maktab o'quvchilarga poliglotchilik ketmaydi, deb yozib qo'ydi tekshiruvchi chet tili mutaxassisi. Shunday. Deya gapga aralashdi maktab ilmiy mudiri. Biz kadrlar malakalarini oshirish haqida ham muttasil qayg'urmoqdamiz. Tekshiruvchilar hamkasblarning ish hujjatlari bilan tanishib chiqqunlarcha soat 2 bo'lib qoldi. Shu sababli qorinlar surnay chalib turgan tekshiruvchilar oldin tushlik qilib, keyin dars tahliliga o'tish haqidagi taklifga bajonidil rozi bo'ldilar. Darslarni o'ta jiddiylik bilan tekshirgan tekshiruv hay'ati tushlik mahalida ochilib ketdilar. Dasturxon rosa tortilgan bo'lib, unda yog'li patirdan tortib, kabob u qo'lda qilingan maxsus somsalargacha muhayyo edi. Tushlikdan so'ng achchiq choyini simira dars tahliliga o'tdilar. Axborotingiz uchun, deb durustdan so'z boshlab yubordi tekshiruvchi adabiyotchi. Menga ona tili darsi juda yoqdi. Ha, eng kerakligi o'qituvchi darsning maqsadiga erishdi. Hamma o'quvchilar hozirgi zamon fe'li haqida keng tushunchaga ega bo'ldilar. Matematika o'qituvchining mohirligini doskada yozilgan masalaning o'quvchilar tomonidan to'g'ri yechilgandan bilsa bo'ladi. Dedi tekshiruvchi matematik eslay turib. Tekshiruvchi chet tili o'qituvchisi hamkasbining shunday qiyin ahvolda ishni qat'iylik bilan davom ettirayotganini yoqlab chiqib, o'zida ham boshqa tillarga ishtiyoq paydo bo'layotganini aytdi. Bitta til bilan qayerga ham borarding? Dedi u gapning oxirida. Ketma-ket kekirib kabobning yangi so'yilgan qo'yning etidan qilinganini xayoldan o'tkazarkan, tekshiruvchilar boshlig'i shunday dedi. Aziz hamkasblar, biz tekshiruvchilar bu dargohdan katta ma'naviy ozuqa oldik. Yosh avlodni o'qitish eng qiyin ishdir. Lekin biz o'qitish jarayonida xuddi mehmonda bo'lgandek his qildik o'zimizni. Bizni maktabga tashrif buyurishlaringizni ham so'raymiz. Xudo xohlasa, biz ham sizlarni munosib kutib olishga, yosh avlodni tarbiyalashdek muhim ishga jiddiy va to'g'ri munosabatda bo'layotganimizni isbotlashga va'da beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. G'aroyib sayohat. Janob, xohlasalar Nyu-Yorkdagi Buxoro restoraniga kirib, xalta palovi yeyishlari mumkin. Biz chicken, beefsteaks, yangi so'yilgan cho'chqa go'shtidan pishirilgan hot dog bilan siylashga tayyormiz. Afsuski, janob aytgan piyozning posti bizda yo'q. Inzo bilan aytganda, beefsteaksi mazaligina ekan. O'zing bilasan, ovqatdan keyin sigareta moyday ketadi. Ayniqsa o'zimizning xon. Huzur qilib 2-3 tortganimni bilaman, tepamda yana xonimcha paydo bo'ldi. Bijir-bijir qilib alla nimalarni gapirdi. Nuqul $50 deydi. Tilmochga qarab, nima gap desam $50 ekan deydi. Buning odam shinavandaligini qarang. Izzatimni joyiga qo'yib, menga $50 bermoqchi. O'zbekistondek mo'tabar yurtdan borayotgan aziz mehmonligimni bilibdi-da. Meni sen siylasang, seni payg'ambarlar siylasin, dedim duo qilib. Menga sening pulingcha ham kerak emas. Amerikaga safarimning borish kelish pattasini hukumatning o'zi olib bergan. Sheraton gastinisasini haqini ham oldindan to'lab qo'ygan. Xudoga shukr, hurmatim bor. Endi juda ham ko'ling bo'lmayotgan bo'lsa, $50, $60 deb maydalashib o'tirmagin-da. Shunday deb bu yog'ini tarjimonimdan aniqlashtirib oldim. Mingni nima deydi bular? Thousand, dedi Saidboy hozir javoblik bilan. Bir yo'la $1000 berib qo'ya qol, dedim xonimchaga. Nevaralarga padarka madarka olib borarman. Xonim gapimning tarjimasini eshitdi-yu, negadir ko'zi g'ilay bo'lib ketdi. Bittasi menga qaraydi, ikkinchisi adashimga, haliyam kulib turibdi-yu, yig'layotganga o'xshaydi. $50ni u emas, siz berishingiz kerak ekan, dedi Saidboy. Hayron bo'ldim. Nega berarkanman? Pan American kompaniyasining samolyotida chekish mumkin emas. $50 jarima to'lasinlar deyapti. Rost mana jahlim chiqdi. To'g'risi jahlim chiqdi. Birinchidan, men umrim bino bo'lib jarima to'lagan emasman. Mening mashinamni ko'rsa GAI teskari qarab turadi. Biladiki, narushenie qilsam, bir tin ham bermayman. Ikkinchidan, men o'zimizning xonni chekdim. Amerikanikni emas. Uchinchidan, shu odating bor ekan. Nega oldindan aytib qo'ymading? Shuning uchun men senga emas. Sen menga jarima to'la. 500 ni nima deydi? 500, dedi tarjimon. $500, dedim 5ta barmog'imni ko'rsatib. Bo'lmasa kattayni chaqir. Zum o'tmay forma kiygan uchuvchi paydo bo'ldi. Shunaqangi forum, shunaqangi akkurat neki Umarali Normatovga o'xshab ketadi. Hozir odob bilan jigarni ezadi deb tursam, chest berdi. Mister deb gap boshladi-yu, birdan chehrasi yorishdi. Said Ahmad aka, o'zingizmisiz? Deb quchoqlab oldi. Razm solib qarasam, tanish ko'rinadi. Menga qara. Chuvalchilik Mirvaqos qatiqchining o'g'limisan? Desam, qay odam bildingiz? Dadam sizni ko'p gapirardilar. Bir maktabda o'qigan ekansizlar deydi. Bir pasta apoq-chapoq bo'lib ketdik. Shu samolyotda ikkinchi uchuvchi ekan. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining vakili, obro'si cha baland ekan. Inglizchani mixlab tashlar ekan. Bu ser kimligini bilasanmi? Dedi xonimchaga. Mr. Said Ahmad, O'zbekning Mark Twain'i bo'ladi. Tushundingmi? Xonimcha, shunaqangi xijolat bo'ldi. Shunaqa xijolat bo'ldi. Nuqul I'm sorry Mr. Ahmed. I'm sorry please dedi. Uzr so'rayapti chog'i. Mayli, mayli. Gunohingdan kechdim, akang aylansin. Dedim rahmam kelib. Menga priz bermasang ham xafa bo'lmayman. Faqat Nyu-Yorkka qo'nganimizda $1000 berish esingdan chiqmasin. Uchuvchi shu samolyotga minishimdan bexabar qolganini, bo'lmasa doppidekkini osh damlab qo'ygan bo'lishini aytdi. Nega bunaqa olis safarga otlanganimni so'radi. Kelinlar qo'zg'oloni Amerikada sahnalashtirilgani, aka Buxor yahudiy qadrdonlarim asar premyerasini ko'rmasam xafa bo'lishini aytib, 11 marta telegramma yuborganini, shu bahona ko'rmagan joylarni kirib, oyog'imning chigilini yozish uchun safarga chiqqanimni aytdim. Farmon Bibi rolini o'ynagan aktrisaga bir jo'ra juhut atlas olib ketayotganimni ham eslatib qo'ydim. Uchuvchi menga qilingan boyagi noxush muomlani dazmollagisi keldimi, taklif qilib qoldi. Samolyotning yuqori qavatida basseyn bor. Yuring, maza qilib cho'milib olasiz. Hali manzilga yetishimizga 8 soat bor. Atlantika ustidan o'tayotganda o'zimiz ham zerikib ketamiz, dedi. Qushlamayroq turganim uchun bahona qildim. Qo'ya ol ukam. O'ng oyog'im zirqirab og'ritirdi. Yuravering, basseynning suvi issiq, deb qo'ltig'imdan oldi. Tarjimon Saidboy ham ergashdi. Lift g'uvullab tepaga olib chiqdi. Kichikroq tennis maydonchasidek keladigan hovuzda ko'm-ko'k suv mavjlanib turibdi. Basseyn o'rtasida ikki suv parisi suzib yuribdi. Koshinlangan qirg'oqda tag'in ikkitasi o'tiribdi. Ikkitasining sochi malla, ikkitasiniki qop-qora. Rostini aytsam, umrim bino bo'lib bunaqangi pari paykarlarni birinchi ko'rishim. Mening o'rnimda Chingiz Ahmarov bo'lsa, bir zumda Amerika Madonnasi degan portret chizib tashlagan bo'lardi. Michelangelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chekkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap.

0: Podcast radiosida. Tajviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Uzr ma'zur. Jondan aziz og'ayniginam Muhammad Roziq. Yaxshi kun, yaxshi soatlarda o'z qo'ling bilan yozgan maktubingni olib, boshim osmonga yetdi. Sen o'z xatingda matbuotda ko'rinmay qolding, tinchlikmi debsan? Do'stim, sen so'rama, men gapirmay. Naq bo'lmasa mendek yozuvchi jo'rangdan ayrilib qolay deding. Hali-hali eslasam, yuragim orqamga tortib ketadi. Esingda bo'lsa kerak, biz quv o'sha o'zing ko'rgan ko'p qavatli imoratda istiqomat qilib turgan edik. Nima bo'ldi-yu, kelnoying qurmag'ur bir kuni aldaqaysi qarindoshning karlaridami, beshik to'yizdami yangi gap topib ketdi. Palonchilar domlarni uchastkaga almashtirishdi. Siz ham shopshayib yurmasdan shunaqasini topsangizchi axir, to'y marakamiz bor, dedi. Endi oshnajon, bu uy almashtirish degani aytishga oson ekan xolos. Ko'chama ko'cha qidira-qidira devor u simyog'ochlarga yopishtirilgan e'lonlarni xijjalay-xijjalay bir ko'hna hovlini topdik. Egalari uylardan qutula olmay turishgan ekanmi? Bizdaqa gollarni topishganidan xursand bo'lishib, darrov almashishga rozi bo'lishdi. Ammo lekin qog'ozni to'g'rilashchi. Bu idoralarning spravka xo'rligi, ulfati benazirim. Tag'in sen mendan gina qilasanki, nega yozmay qo'yding? Gazetalarda ko'rmayapman deb. Axir gazetalarda qayerdan ko'rinayki, uy almashtirishga ruxsat beruvchi idoraning eshigida ko'zimni loq qilib navbatchilikdan bo'shamasam. Ay, bular ham o'tdi. Ko'tar-ko'tar bilan yangi hovliga ham ko'chib keldik. Yangi hovli deganimiz ramaqda joni qolib, to'rt tomonga top tashlab yotgan, chor devor bilan sho'ra bosib ketgan katalakdan iborat bo'lib chiqdi. Ashqol-dashqollarimizni hovliga uyib qo'yib, yangi uyimizni ta'mirlashga kirishdik. Buning ustiga kelnoying bira to'lasi bitta oshxona bilan peshayvon ham solib olaylik deb buyurtma berib qoldi. Noiloj bu ishni ham bo'ynimizga oldik. Mana endi senga aytsam, ishning kattasi bu yoqda ekan. Tong qorong'usida turib olib, ombormi ombor, bazama baza, qurilishma qurilish, g'isht, taxta, simon, reka, sarrof yog'och, strafil, tusin, yana alla nima balolar izlab izg'ishni ko'rsang, u yoqqa borasan, bu yoqqa kelasan, qurilishlarning tirqishdan bosh chiqib mo'ralab ko'rasan. Xo'p, qurilish materiallari shunaqa anqoga shaffof ekan. Quv ana unaqa dang'illama uchastkalar, qo'sha-qo'sha ayvonu ko'shki ravoqlar osmondan tap-tayyor holicha tushganmikin? O'sha bizga kelganda bekilib qoladigan xazinaning tuynigidan o'rgilib qo'ydim. Xullas kalom, og'ayni chalishim ming azobu mashmasha bilan uncha-muncha g'ishtu taxtaning ilojini qilgan bo'ldi. Munday qarasak, endi usta masalasi tomoqqa tiqilgan so'ngakday ko'ndalak bo'lib turibdi. Tanish bilishlardan so'rasam, ustadan ko'pi bormi? Bozorga chiqsangiz, ustaman degan g'ijib yotibdi deyishdi. Tavakkal deb bir kuni bozordan ikkita ustani olib ketdim. Omadning teskari kelganini qaraki, ikkala usta ham umrida loy qorishu, chaplama suvoq degan gaplardan bir chaqrim narida yurgan bo'z bolalar ekan. Uyga olib kelib, o'zim boshlab ko'rsatib turdim. Bu ustazodalar bir kun ishlab, ertasiga gumdon bo'lishdi. Shunaqa qilib jo'rajon, qancha urinmaylik, ayvonimiz bitmay qolib ketdi. Qilichini ko'tarib qish keldi. Tomdan yomg'ir degani chakallab o'tib berdi. Bo'ldi tomosha. Bultur ancha pand deganimiz uchun bu yil erta bahordanoq ustaning payida bo'ldik. Taqdir bizni yana bir ustaga ro'para qildi. Bir qarashda tuppa-tusiq odam. Ko'zlarida gardishli ko'zoynak, usti boshi ham bashangina. U yarim bitgan hayvonni obdon ko'rdi. Qayog'iga navoyu, qayog'iga murkon chiqarishni sinchiklab surishtirdi. Keyin, qani kelin qo'lni oching, uvali-juvali bo'linglar, ayvoningizda to'ylar qilinglar, murodu maqsadlaringizga yetinglar deganicha quyuq fotqa tortdi-da, quruq bo'lmasin, zaklotini olib chiqing, deb qoldi. Suyunganimdan uning qo'liga qarsillagan 25 taliklarni tutqazib yuborganimni bilmay qolibman. Ustamiz xudo xohlasa ertalabdan ish boshlashini aytib, xayr qo'shlashib chiqib ketdi-yu, ammo kelmadi. Endi nega ham, uning ertasiga ham darak bo'lmadi ustadan. Xayriyatki, uy manzilini aytib ketgan ekan. Noiloj, ustajon qaydasiz deb izlab yo'lga tushdim. Borsam ne ko'z bilan ko'rayki, ustam 2-qavatning ayvonchasida qo'llarini paxsa qilib, bo'm-bo'sh hovliga qarab vaz aytyapti. kechagina aroq tugul pivani ham og'ziga olmasligini aytib qasam ichgan. Ustajonimiz g'irtmas edilar. Indamasdan orqamga qaytdim. Oradan 3-4 kun o'tgach yana dunyoyi baumid deb ustaning uyiga bordim. Zaklatning pulini ichib tamomlab karaf bo'lib o'tirgan ekan ustamiz. Bizni ko'rib ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib bir nomardlik qilganini, ertaga ertalab albatta yetib borishni aytdi. Tabiiyki biz bunga ishonmadik. Usta dunyodagi bor qasamlarning hammasini ichib chiqdi. Bu ham yetmagach, bir qog'ozga men kim usta Rahmatulloh ertaga soat 8:00 sizlarnikiga yetib bormasam nima qilsanglar ham mayli deb tilxat yozib berdi. Ammo bu qasamxo'r usta ertasiga ham kelmadi. Indiniga ham kelnoying bo'lsa, usta yana kelmadimi degan zahoti men usta o'libdi. Qo ana ko'chada o'ligini ko'tarib o'tishyapti deb baqiraman. Kelnoying bo'lsa qo'ying, tirik odamni o'ldi demang, ish pish chiqib qolgandirda. Kelar, ana tilxat yozib beribdi-ku deydi. Tilxatda esa go'yo men kim usta Rahmatulloh, sizlarni ahmoq qildim va ahmoq qilishda davom etaveraman deb yozilganday bo'ladi. Meni allaqanday kulgi bosadi. Kelnoyingni rangi quv o'chib menga suv sepadi. Haligi qog'ozni qayergadir yashirib qo'yadi. Hovlimizda usta so'zini hech kim tilga olmaydi. Bolalar ham oyoq uchida yurishib pichirlashib gaplashib
2: Rafiqi bebahoyim, men shunday kunlarga qolib o'tiribman u. Sen tag'in nimaga yozmaysan deb mendan ginaxolik qilasan. Roziqjon, meni kechirasan. Xatimni shu yerda to'xtatishga majburman. Negaki ustamning ichadigan vaqti bo'lib qoldi. Bunisi boshqasi. G'izillab magazinga chiqib kelmasam bo'lmaydi. Bunisi ham arazlab ketvormasin tag'in. Qolgan gaplarni kelasi safar bafurja gaplasharmiz deb qiyomatli sirdoshing Muxtor Qudayqulov.

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Abdurasil Murodov. Av. Tuman paxtani qayta ishlash korxonasiga taftishchi keldi. Agar kamomat ko'p bo'lsa, taftishchiga qilinadigan muomala shuncha quyuq va barakali bo'ladi. Ammo bunisi muomala ko'chasidan o'tmagan tajang odam ekan. Rahbardan tortib xodimlarning ham ma'noli imo-ishoralarga e'tibor bermadi. Kun o'tgan sayin hammaning paytavasiga qurt tusha boshladi. Yana bir kun kavlasa, 10 yilga kesilib ketamiz, dedi rahbar ishonchli xodimlarni yig'ib. Holimizga maymunlar yig'laydigan bo'ldi. Taftishchi g'irt kallavaram ekan.
2: Ha, to'ppa to'g'ri,
1: deb ma'qulladi 3-chi sanoat bo'limining boshlig'i.
2: Yo o'ta ketgan telba, yo qizil avliyo.
1: Kecha choy puli deb oldiga 500 dollar qo'ysam,
2: pulingizga xo'roz qanti olib yeng, dedi.
1: Nomard xo'rakka ilinmayapti. Bosh muhandis asabiylashib, yoqasini tortqiladi. Birga tushlik qilaylik desam ko'nmadi. Yakka mahovday bir o'zi umumiy oshxonada tushlik qildi. Odam emas, temirning o'zginasi. Zori yordami tegsa deb ishlab chiqarish bo'limidagi anavi xurliqo bor-ku. Zamiraxonni oldiga kiritsam haydab chiqardi. Pulga uchmasa, aysh ishratga pisand qilmasa, odam zotining aynigani shunaqa bo'ladi. Taftishchi go'yoki oyog'i ostida o'ralashayotgan kimsalarni sezmagandek, kovkovga boshi bilan sho'ng'ib ketdi. Korxona ma'muriyatda suddan chaqiruv qog'ozi keladigandek vahima ichida yashardi. Korxona rahbari ne-ne chig'iriqlarni ko'rgan ehtiyotkor odam emasmi? Har ehtimolga qarshi dang'illama hovlisi va mashinasini qaynotasining nomiga rasmiylashtirib qo'ydi. Bosh hisobchi bundan xabar topgach, u ham harakatga tushdi. Uydagi jamiki qimmatbaho jihoz va buyumlarni ukasiniki tashidi. Hatto xotinining tishidagi tillak qoplamalar, sirg'ayu bilaguzuklarni birovga omonat sifatida berib yuborishdi. Qolganlar ham g'imirlab qolishdi. Natijada shaxsiy mashinalar, ishtahasi katta o'yinashlar vaqtincha foydalanish uchun ishonchli odamlarga oshirildi. Natijada korxona xodimlari buzoqning haqqi bor deb sigir sutini ichmaydigan g'irt halol kimsalarga aylanishdi. Shunday tahlikali alg'ov-dalg'ov kunlarning birida bosh hisobchi ajoyib xushxabar keltirdi. La'natli taftishchini sindirsa bo'ladi. Atay qishlog'iga borib keldim. Baliq ovi desa o'zini tomdan tashlarkan. Shu gap aniqmi, so'radi rahbar lablunji yorishib. Aniq ham gapmi, javob berdi hisobchi. Hatto uning baliqqa chiqish haqidagi va'dasini ham oldim. Shanba kuni jo'naymiz. Darrov safar hozirligini ko'ringlar. Haydarko'lda yaxshiroq joy tayyorlaylar, deya rahbar tomog'ini qirib, mamnunlik bilan kaftini kaftiga ishqadi. Hayotda benuqson odamning o'zi yo'q. Asosiysi zaif tomonlarini bilishdi. Mana endi ov bahonasida taftishchiga egar uramiz. Ovchilar choshgohga yaqin oynadek yarqirab, ufqqa yaslanib yotgan ko'lga yetib kelishdi. Taftishchi sirtiga suv yuqtirmaydigan odam ekanligini yana bir marta isbotladi. U baliq ovi oldidan qittay-qittay olishdan qat'iyan bosh tortdi. Ovqatdan biroz totingach, bir o'zi baliq ovlashga odatlanganini bahona qilib, tik burunga qarab ketdi. Korxona rahbari ikkinchi shisha bo'shatilgach, qarmoqqa ilinmadi ablah. Baliqday sipsilliq ekan. Azbaroy xudo qayerdan ushlashni ham bilmaysan, deb to'ng'illadi. Bosh hisobchi va korxona rahbari ikkita rezina qayiqqa o'tirib, qamishzor ichiga kirishdi. Keyin bir-biriga teskari o'girilib, suvga qarmoq tashlashdi. Rahbar kaftdagi zohira baliqni ushlab, "Mazangiz yo'q-ku, qanday ushlashni o'rgataymi?" deb hisobchiga g'olibona hayqirdi. U cho'ntagidan chilvir chiqarib, baliqning oy quloqidan o'tkazdi-da, o'ljani suvga tashlab qo'ydi. Korxona rahbarining bugun omadi chopdi shekilli, qo'li qo'liga tegmasdi. Har gal o'ljani tizimchaga o'tkazarkan, "Holing qalay, so'tak?" degandek, ovi yurishmay, jig'i biron bo'lib o'tirgan hisobchiga chiston qilardi. To'satdan rahbarning qayg'i keskin silkinib ag'darilib ketdi. Beroqda o'tirgan hisobchi boshlig'ining ayanchli bo'kirig'ini eshitib, orqasiga o'girildi. Korxona rahbari qo'llarini jonsaraklik bilan silkita-silkita ko'l qarida g'oyib bo'ldi. Oradan 2 kun o'tgach, g'avvoslar korxona rahbarining chala chaynalgan jasadini qamishlar orasidan topishdi. Ma'lum bo'lishicha, o'limiga o'zi sababchi bo'libdi. Rahbar baliq chilvirning ikkinchi uchini beliga bog'lagan ekan. Tizimdagi tayyor o'ljiga hujum qilgan bahaybat laqqa baliqlar bilan birga korxona rahbarini ham suv ostiga tortib ketibdi. Rahbarning o'limi qancha qayg'uli bo'lmasin, korxona xodimlari qish bo'yi yelkalarini zildek ezib kelgan postini yechib tashlagandek erkin tin olishdi. Endilikda kamomatni marhumning gardaniga ag'darsa bo'ladi. O'z-o'zidan ravshanki, o'liklar guvohlik berolmaydi.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Badrov, yoqimli ishtaha. Puling bo'lsa restoranga borish mumkin. Bu yer tinch, yon atrofing top-toza. Biz Katya bilan birga restoranda ovqatlanmoqchi bo'ldik. Katya mening xotinim. Biz yaqinda turmush qurganmiz. Sen meni sevasanmi? So'radim undan. Albatta, dedi u va atrofga ko'z tashladi. Yonimizdagi tuvakda palma bo'y cho'zib turibdi. Akvariumda tilla baliqchalar, sal narida musiqachilar, ammo ofitsiant ko'rinmasdi. Ofitsiantlar yetishmayapti, dedi qora kamzulli zal qorovuli. Biroz sabr qiling. Mening qornim och, luqma tashladi Katya. Ofitsiant yetishmasa nima qilamiz, dedim men. Sen meni sevasanmi? So'radi Katya. Men seni juda ham sevaman, javob berdim men. Sevsang o'zing borib olib kela qol ovqatni. Men oshxonaga ravona bo'ldim. Ikkita bodringli salat, ikkita bifshteks tuxumi bilan bir shisha mineral suv bering, dedim oshpazning yoniga kelib. Oshpaz ko'p o'tmay qo'limga likopchalar terilgan patnisini uzatdi. Men o'z joyimga qaytdim. Mana jonginam, ovqat tayyor, yoqimli ishtaha. O qadardon, deb kimdir baqirdi qo'shni stoldan. Bu qiz bizdan keyin kelgan edi-ku. Unga bizdan oldin xizmat ko'rsatyapsiz. Bunaqa emas endi. Bu mening xotinim bo'ladi. Shunday bo'lgach, sening chiroyli xotining bor ekan, dedi to'rt erkakning qirg'iy burunlisi. Marhamat qilib bizga ham xizmat ko'rsat. Yaxshilikcha mendan qattiq iltimos qilishyapti. Yo'q deya olmayman. Quloq sol qadardon, dedi ulardan biri. Biz jo'ja kabob yemoqchimiz. Jo'ja yosh bo'lsin. Eshitdingmi? Betiga ko'proq saryog' surka. Bajonidir. Aytganingizdek bo'ladi, va'da berdim ularga. Yo'lda meni zal qorovuli to'xtatdi. Barakalla azamat, dedi u. Patnisni bir qo'lingda, barmoqlarni yozgan holda ushla. Jimjiloqni yuqori ko'tar. Ana shunday. Ha, ana shunday. U cho'ntagidan oq ro'molcha olib, mening ko'krak cho'ntagimga solib qo'ydi. Burunga qo'l tekizma, davom etdi qorovul. Odob saqla. Yelib yugurib xizmat qilardim. Goh oshxonaga, goh zalga yuguraman. Boshim sal aylanganday bo'ldi. Patnislar og'ir edi-da, biroq bu ish men uchun qiziqarli tuyulardi. Doim odamlar orasidaman. Har bir mijozning o'z didi bor. Kimdir sho'rva ichadi, kimdir jo'ja kabob yeydi. Biri aroq ichsa, ikkinchisi konyak so'raydi. Siz bilan hisob-kitob qilamiz, dedi malla sochli ayolning yoniga kelib. Mening pulim yo'q, javob qildi u va xaxolab kula boshladi. Axir restoranga pulsiz kirib bo'ladimi? So'radim undan. Vitya, Vitya, dedi u. Xazilingni qo'y. Yaqinroq qarasam, xotinim Katya ekan. Men hazillashayotganim yo'q, dedim. Bodringli salat, ikkita bifshteks tuxumli, ikkita mineral suv, bir shisha, jami 5000. Men pulni ertaga beraman, dedi u. Hozir uyga jo'naymiz. Men keta olmayman, dedim. Majozlarim o'tirishibdi, laqillashib. Ketsam hammas quyon bo'ladi-ku.
2: Bizda ishlay qol, dedi zal qorovuli. Sen uddaburon ekansan. Bizga senday qobiliyatli odamlar

0: Markaz radiosi.
1: Topmoq yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq topmoq. Sen so'lib, men yashnab, to'lishimga boq. Sensiz topganimdan ko'proq yo'qotdim. Sen meni yupatding, seni yig'latdim. Sen meni yaratding, seni tugatdim. Uyalmay ona deb kelishimga boq.
2: Bolamni asragin Allohim deya tunlari tinmasdan qilar duolar. Dengizda bordir jannat kaliti, naqadar

biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

O'zim kelo mardumliq endi fan qilham. Ko'zim qarovsida mardum kibi vatan qilham. Yuzing gulig'a ko'ngil ravzasin yasa gulshan. Qading nihol'a jon gulshanim chaman qilxil. Takovvaring'a bag'ir qonidin xino bog'la. Iting'a g'amzada jon rishtasin rasam. Yuzing visolg'a yetsin desang ko'ngullarni, sochingni boshdan oyoq chin ila shikam qilxil. Xazon sipohiga ey bog'bon emas mone, bu bog' tomida gar ignadin tikan qilxil. Yuzida terni ko'rib o'lsam ey rafiq meni, gulob ila yuv gulu gul tarkidan kafan qilxil. Navoiy anjumani shavq jon aro tussang, aning bashoqlik o'qin sham anjuman.

qochar sharm birla or oxiri qadri ketib hech yerda topmas e'tibor yalqovish yoqmas kishi bilmas sharaf kishi.

0: kaldır don kabrini.
1: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.